0: Vamos hasta Meteo Galicia a ver qué nos cuenta Joel. ¿Qué tal? Buenos días, Joel.
1: Hola, muy buen día.
0: Bueno, frío de momento. Neboas en algún punto, ¿no?
1: Sí, comenzamos os, o primer día de outubro, pois con temperaturas será frías en zonas do interior. Nestes momentos a 9 da mañá temos valores por debaixo incluso dos 5 graus en moitas zonas do interior da provincia de Lugo, tamén no interior da provincia de Ourense, no interior da provincia de Pontevedra. Os valores máis altos no litoral están en torno aos 12, 13 grados. En cuanto a estas jornadas, é unha xornada na que recuperamos a influencia anticiclónica. Comenzamos o día con néboas en Uberbaix, especialmente en zonas do interior, todo o Val do Miño. Tamén temos unha néboa no interior da provincia da Coruña. Irán pouco a pouco disipando, quedando unha xornada en xeal de ceo moi aberta en gran parte da comunidade, con agua nube tipo alto. E hoxe esa circulación do nordeste deixa algo máis de nube, especialmente no norte da comunidade, nubes de estancamento. E temperaturas que pouco a pouco van ir subindo, as máximas, valores xa que na metade sur podes acercar os 25 graus. No resto de Galicia, en torno aos 20, 22 graus.
0: Bueno, para os vindeiros días parece que estará a situación un pouco cambiante, non? Sobre todo de cara a fin de semana.
1: Sí, de cara ao vindeiro día vamos seguir con influencia anticiclónica, esa anticiclónica situada ao norte da Península Ibérica, pero vamos quedar xa nun, con aire frío en altura, vamos ter xornadas inestables. Mañá venres comezaremos o día novamente moi semellante a hoxe, con néboas en zonas do interior, quedando os ceos pouco a pouco moi abertos en prácticamente toda a comunidade, salvo na Mariña, que esa circulación do norte sempre deixa máis nubes. Pola tarde, mañá venres, especialmente nas zonas altas da provincia de Ourense, provincia de Lugo, debido á presencia de aire frío en altura, que serán chubascos e podemos ter algún chubasco localmente trebuento. Eses chubascos serán algo máis realizados na zona do sábado e domingo, onde poden tocar moitas zonas do interior. As temperaturas a partir de mañá venres van ir subindo, moi probablemente no fin de semana habrá puntos en zonas do interior, especialmente a provincia de Ourense e provincia de Lugo, onde estemos preto dos 30, mesmo superando ligeramente.
0: Bueno, pues iremos poco a poco, que mañana ainda temos cita. Joel, moitas gracias. A saíros sin paraguas. Abrigado sea, pero sin paraguas. Gracias, e bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
2: Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Un café con Eva. Radio Voz.

0: 8:08 minutos, Sevenres. Está con nos Lourenzo Fernández Prieto. ¿Qué tal, Lourenzo? ¿Cómo estás? Muy buen día.
1: Estoy un poco con voz tomada, que se llama, por estos catarros de entretempo.
0: Bueno, está todo el mundo fatal,
1: tempo, ¿eh? Vais a otro tempo, y claro, por eso se llama entretempo, me imagino.
0: Efectivamente, efectivamente. Bueno, anda porque todo el mundo fatal, ¿eh? Van subiendo las incidencias dos distintos virus respiratorios de estos días. Temos gripe, temos COVID. Creo que todo el mundo conoce a alguien que está malo en estos días, ¿eh?
1: Sí, no, yo estoy rodeado, además, por lo tanto es fácil. Que si entré a la universidad, que antes tuve en un tribunal y había mucha gente, y gente de fuera y tal, y una presentación de un libro en La Coruña, donde también había muchísima gente mayor que a que vayas presentaciones, pues claro, o somos nenos o somos mayores.
0: Todos somos una especie de foco de virus. En fin,
1: sí, bueno.
0: Imos poco a poco, falando...
1: A modo.
0: Eso es. Bueno, a modo imos nos, porque verdad es que o día a día en este país va a ir de todo menos a modo. Menuda semana esta de reunións de última hora contra reloxo para tratar de acadar acordos entre os socios de goberno con eses decretos de vivenda aprobados esta semana o martes no Consello de Ministros, troceados en dous, publicados en dous días diferentes, cos partidos políticos analizando os textos para ver que facían. Hoxe se votan no Congreso dos Deputados, van quedar rexeitados ambos, porque hai partidos que están en contra dos dous, partidos que só están en contra dun. Onte xa Junts, que un voto fundamental, Junts xa dicía que vai rexeitar ambos porque entende pois que van facer máis difícil todo, dende encontrar un piso ata pagalo, ademais aseguran que van ter pois o efecto contrario do que pretendían reducindo a oferta de alugueiro. Antes de que Junts se pronunciara sobre todo isto, xa o Partido Nacionalista Vasco contará que eles votarían a favor, aínda que fora un sí crítico, do primeiro dos decretos, pero en contra do segundo. Ese decreto que neste caso, bueno, pois o que fai é prorrogar, de renovar automáticamente os alugueiros. O curioso de todo isto, de como funcionan, bueno, pois as leis e o sistema legislativo, é que unha vez publicado entra en vigor, pero non dura nada, quero dicir, porque hoxe se vota no Congreso, ese tumba. E ti, como asistes a todo este debate? Primeiro político, e logo imos ás rúas e ás plazas.
1: Xa, bueno, asisto, como ves, no medio de un montón de virus, como tú ben decías, ¿no? A verdade é que houve unha espoleta, que foi Mari Carmen. Uh-huh. Houve unha movilización que ainda dura, unha movilización social potente. Houve unha resposta política de diferentes partidos, que al final... a xente nova, yo digo por os meus fillos, consideraban absolutamente insuficiente. Esto non soluciona o problema, esto non nos garantiza o futuro, bueno, unos queren que o futuro sexa un lugar, outros queren que o futuro sexa vivenda, en propiedade. Oíamos estes días tamén a muchos que entrevistaban. O sea, muchos se queixaban de que non podían mercar un piso. Outros se queixaban dos alugueres. Depende de si xa acabaran a carreira ou estaban a carreira. Que decir, todo é, digamos... vanse decantando intereses e definindo intereses, e tamén posicións. Porque xo que, se algo sabemos os historiadores, é que as movilizacións xeneran posicións políticas, xeneran ideas e xeneran organización. ¿No? E neso estamos, e pode ser moi rápido. E logo, despois dunha resposta insuficiente, que era o decreto, ou os decretos, como xe non salían aprobados, hai moita xente, en términos xeneracionais, e en términos políticos e ideolóxicos, que quería que se forra nesa dirección, que vai quedar frustrada. E vanse buscar responsables. E nesa procura de responsabilidade, vanse movilizar votos. Eso que vai acontecer, ¿no? Que ocurre? Que depende como se vai a comportar o electorado. Junts cree que ten que estar na posición na que están o resto das dereitas, como acaba de acontecer en Portugal. En Portugal, leía onta noticia na voz, ¿no? Mientras aquí estamos discutindo esto, justamente a dereita aproba no Parlamento unha lei ou un decreto, non recordo moi ben, para acelerar os desafiuzamentos. E para, na lógica da dereita, movilizar as propiedades privadas, que era lo que falábamos antes aquí, as propiedades privadas baleiras, dando garantía aos propietarios. A que se fixo xa na época de Rajoy? Digamos, hai moita propiedade baleira e non se aluga porque os propietarios non teñen garantías, ¿no? Bueno, pues eso que están haciendo en Portugal. Están recorriendo una dirección que aquí se recorreu pues hay 10 años, o 12 aproximadamente. Y no vimos solución, como tampoco van a ver en Portugal. ¿Cale o asunto en realidad? Bueno, o decreto era xulgado como moi insuficiente por moita xente nova, polo sindicato de inquilinas, polo sindicato de vivenda, etcétera, polos acampados, pola xente que está movilizando, pero en realidad en algún punto movía cousas que non se moveron nos últimos 45 anos desde o decreto Boyer, que foi o que consolidou unha situación que viña da dictadura e que foi o que deu lugar pues, a situación como as de Maricar, ¿no? Era que a continuidade dos alugueres se acortaba en función do precio do mercado. Bueno, houve modificacións sucesivas despois. Quero decir que a idea de un decreto e o outro, un decreto era para decir o que se querría facer, o que querían facer algúns, expresar unha posición política, o segundo. E o primeiro era para, digamos, intentar sacar unha solución de urxencia e provisoria que, como en todos os pactos, non contentaba a todo o mundo, pero podería reunir votos, ¿no?

0: de do decreto Bollar, que foi o que consolidou unha situación que viña da dictadura e que foi o que deu lugar pues, a situación como a de Maricar, ¿no? Era que a continuidade dos alugueres se xa cortada en función do precio do mercado. Bueno, houve modificacións sucesivas despois. Quero decir que a idea de un decreto e o outro, un decreto era para decir o que se querría asociar o que querían facer algúns, expresar unha posición política, o segundo. E o primeiro era para, digamos, intentar sacar unha solución de urxencia e provisoria que, como en todos os pactos, non contentaba a todo o mundo, pero podería reunir votos, ¿no? Por exemplo, o do PNV. Bueno, pues parece que non vai adiante, pero agora o que terán que entender os partidos é cal é o efecto de todo eso. Porque pode haber unha confusión tremenda, como ocurre nas movilizacións, digamos, por asuntos centrais históricamente, e como ocurre neste caso, pues, a extrema dereita e a dereita democrática catalanista, que non se poden ver, coinciden, ¿no? Bueno, esa misma coincidencia se produce estos días nas expresións de Feijó, que decía, este goberno non fixo nada en 8 anos, e de algúns responsables do sindicato de inquilinas, que decían, este goberno non fixo nada en 8 anos. Ao final, a mí chamaba, digamos, o que me venga a cabeza con todo esto é o que dividía a esquerda e a dereita, que nos últimos 40 anos se decía, bueno, son moi parecidos, o PSOE e o PP, bueno, agora é evidente que non lo son, ¿no? E evidente que se fala como antes, ¿no? Antes se falaba de PSOE e de PP, agora se fala de esquerda e de dereita.
1: Bueno, sabes que nestes días volveu aquel bello lema de PSOE e PP a mesma, se recordase.
0: Sí, claro, pero a cuestión, sí, evidentemente, e volverá máis veces, pero a cuestión é que non era un aborto o que distinguía a esquerda e a dereita. Claramente non o era. A dereita dá a batalla cando está na oposición, pero coa boca pequena, porque a batalla da Igrexa e a Igrexa Católica cada vez é menos adherentes, é máis bellos. Non era o matrimonio sexual, homosexual, que tamén, digamos, desde unha posición católica, confesional, dan esa batalla, pero os diputados gays casados do Partido Popular defenden a súa posición. Era a propiedade. Era a economía, como sempre, aquello de Clinton. Era a economía, estúpido. Pois sí, era a economía. Era a propiedade de unha institución económica. A tese que presentamos ante en Santiago, na que había un experto en dereito en historia do dereito que viña de Alemania, unha experta dunha universidade da Universidade de Asturias e un italiano, xustamente iba sobre en que consiste a institución da propiedade, porque a propiedade é unha forma de dominio, e as formas de dominio non teñen por que ser privadas e perfectas. A propiedade privada perfecta é unha institución que ten 200 anos, e está no código napoleónico, e non ten máis 200, 250. Que ocurre? Que convertimos a propiedade privada, pode se convertir en algo sacrosanto, intocable, inviolable, que non é certo, porque cando se expropian unha casa para unha autoestrada, xa non é verdade. Cando se construíron os encoros, tampouco foi verdade. Cando pasa unha liña de alta tensión, tampouco é verdade. Non é verdade que se xa inviolable e intocable. O Estado pode, en función de en que condicións, actuar sobre esa propiedade. Pero, cando a propiedade privada e moi repartida, como a propiedade da terra ou a propiedade, da vivenda, e eso, ademais, ten unha vertente económica, ou pode tela, aí xa temos outro problema. Que ocurre? Que en España, e por eso estes decretos tiñen o seu, digamos, significaban algo nos últimos 90 anos, en España sempre entendeuse que o uso da propiedade privada dunha vivenda para gañar o máxima cantidade de diñeiro posible en función do que alguén che pague, era lexítimo. Pero claro, neste momento hai menos poboación e máis vivendas. O sea, menos poboación con vivendas e máis vivendas por poboación que as ten, para entendernos. Producto de todas as políticas estatais dos últimos 90 anos, incluído o franquismo. De las casas baratas a todas as casas que temos entre todos. En fin, teño xente ao meu alrededor que di que en 10 anos cada galego terá 3 vivendas. Cada galego nativo de Galicia e que tengan casa na aldea e posiblemente algo así ocurrirá, ¿no? ¿Qué ocurre? Que pensar que detrás de eso hay un negocio, bueno, pues alenta a especulación.

0: ¿Qué o que cambiou, ademais das leis e das normas? Bueno, pois pues que antes a quen especulaba se chamaba especulador, aunque fora un veciño. A quen era un usurero se chamaba usurero, ainda que fora un veciño. Mira ti o que quere facer este que lle cobra e subiu 4 veces o aluguer, ¿no? Había, digamos, unha especie de consenso social, ou en Galicia se chamaba moitas veces cantepalleiro, ¿no? Este é un cantepalleiro. Ladra, ¿no? Non é un comportamento vital. Hoxe non se sanciona ao especulador e ao usureiro, ao revés. Parece que hai tamén un certo consenso social. Mira que listo é fulanito que conseguiu vender o piso por 1 millón que lle costara 200.000 ou herdara de seu pai. Bueno, isto cambiou. Claro, había unha lógica da economía moral antiga e que durou moito tempo e que hoxe non existe, porque se supón que sacar o máximo beneficio é mellor. E logo, por outro lado, como eso en España se pode facer, toda esta historia dos fondos de investimento, das grandes inmobiliarias, dos fondos que viven da rentabilidade do que sexa, da igual unha clínica veterinaria ou podolóxica ou unha rede que vivendas, bueno, pues eso que quieren es dar resultados no mercado, de conseguir a máxima rentabilidad del producto, no que nos vamos a invertir después, que hoy no sabemos en qué estamos invirtiendo. Pues esto fue lo que cambió, y esta situación conduce, no caso español precisamente, porque es diferente de lo francés, diferente de lo alemán, diferente de... Tal vez se parece un poco más italiano y portugués, ¿no? Permite y favorece una especulación tremenda de quen ten vivenda. Que ocurre? Que hai un enfrentamento xeracional, para empezar, porque os fillos que a mellor van herdar, ¿no? Pois non é incoherente co que decía antes, que a mellor van herdar, pero dentro de 20 anos, 30 ou 40, en este momento, cando teñen 20, 25, ou 30, teñen un horizonte de poder vivir de unha forma razonable, sin que eso lles consuma unha parte fundamental do salario, pues que non o ven, menos negro, ¿no? A non ser que se xa sello da rico. Para a inmensa maioria da xente eso non ocurre, ¿no? E iso no que estamos. E todo o que ocurre hoxe no Congreso, en función de como se explique, decantará votos. E a mellor o que ocurre é que, bueno, pues efectivamente, outro día unha inquilina decía, o 30% vivimos de aluguer. Claro, eso significa que o 70%, se o dato é correcto, viven en propiedade. Para un calculador electoral, bueno, temos que estar cos que teñen a propiedade, porque os outros son menos. E se vamos a votar agora mesmo, vamos a discutir defendendo os propietarios. Que é iso que está facendo Junts en Cataluña? E ese é a dúbida do PNV. Claro, porque, como pensan os nosos votantes? Calculan eles. Que van a preferir? E logo, por outro lado, se está asustando a, digamos, os propietarios. Xa hai moito tempo co tema da ocupación, que parece que vai haber ocupas que nos van a sacar a casa en canto salgamos pola porta, e iso é un ambiente, está nos anuncios, non está solamente nos políticos, ¿no? Non, claro, todo isto xenera un estado de ánimo que ten que ver directamente, ou de posición, ou de expectativa, que ten que ver directamente coa expectativa electoral. Como se resolverá? Pois xa veremos, porque claro, logo está Pedro Sánchez e está o goberno, e que tenga a súa propia voz, e que supoño que despois de hoxe dirá, bueno, o que queríamos non era moito, pero que vos veña peor que o que leva dicindo algún tempo. Que isto sirva para movilizar ou que se recupere aquelo de PSOE e PP, pues xa veremos, ¿no? Pero a indicación, digamos, da perspectiva electoral, o que ven indicando é que xustamente a esquerda non perde votos, pero sí que se agrupan, ¿no? Y no sabemos lo que va a pasar en las próximas elecciones, pero todo el mundo está pensando en ellas. Y todo lo que ocurra hoy en el Congreso, y lo que está ocurriendo desde una semana, por parte de los partidos, porque, digamos, los rapaces y las rapazas que se están movilizando están una clave vital, ¿no? De que carísimo vivir. Y llevan demasiado tiempo con esa perspectiva.
1: Pero ¿sabes o que pasa tamén? Sabes o que pasa tamén? Que isto é unha cuestión que falamos en moitas ocasións. Eu pensaba nestes días tamén no 15M, naquel momento no que comenzamos a escoitar voces de outro xeito, falando tamén da organización social e política, das movilizacións. En aquel momento había como unha especie de perplexidade por parte de algúns estamentos políticos, de todo tipo, tamén, non só das persoas maiores, tamén mesmo de xente moza que estaba noutro ámbito, noutra órbita, acerca de, como certa, non sei, sensación de, bueno, están protestando moito, pero isto non pode cambiar as cousas. Recordemos o que pasou tras o 15M, non?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Porque eu pensaba isto nestes días, con certa inxenuidade, dicía Ione Belarra no Congreso estes días, que algo cambiara, que ela percibía isto, bueno, pois no brillo dos ojos de la gente, por exemplo, parece un pouco naif, non? Todo o que dicía, e ten tamén, bueno, pois moita parte do seu propio discurso político de recordar de onde ven ela, tratar, Podemos estar tratando tamén de facer, de tirar tamén para rédito político, pois recordar este tipo de movimentos e o que iniciamos nos no 15M. Pero sí é certo que percibese nestas movilizacións que esta idea que temos moitas veces, levamos tanto tempo dicindo, é que a xente moza non se move, están preocupados por outras cousas, non teñen esa idea de como eles tamén poden participar na sociedade, neste caso, pois nunha movilización como esta. E agora sí, e aí está. E haberá que ver cal é a resposta, digamos, política que ten isto despois, porque un pode sair á rúa, protestar, acampar, facer o que queira, e despois non ir a votar, non? Que tamén é unha postura
0: claro,
1: política.
0: Claro,
1: pero, claro, evidentemente. Claro. Pero sí é certo que hai tamén como unha especie de golpe en riba da mesa por parte dos máis novos que están nesta situación, con esa fenda tamén que hai xeracional con respecto á propiedade e á vivenda, non, neste momento.
0: Claro, pero que talmente como dís, é que a outra cara é que todo isto pode fabricar abstencionistas.
1: Ah, bueno,
0: digamos,
1: completamente.
0: Claro, é que unha das cousas que tamén pode buscar a dereita, pero que busca sempre, por lo menos, o Partido Popular, é que a esquerda non vote. E cando consiguen, gañan. O sea, a clave para que gañe a dereita no conxunto do Estado español é conseguir o nivel de do que sexa, de escándalo, de oposición, de movilización, para que quen se sinta avergoñado sexa o votante da esquerda. Porque eles teñen uns límites máis claros, por certo, históricamente é fácil de demostrar. Que ocurre? Que, ademais de todo isto que decía de que é moi caro vivir para a xente nova, tamén temos unha xuventude que nunca foi tanto a concertos, viaxou tanto, consumiu tanto, a mellor beben menos viño, pero van moito máis ao ximnasio, que é o que deixa o seu ocio.
1: Sabes que aquí hai tamén unha teoría sociolóxica que o que di é que é un pouco todo isto porque te perdidos al río. Total, non vou poder aforrar, non vou poder acceder a unha vivenda.
0: No, pero,
1: o futuro
0: pero
1: é unha auténtica incerteza. Non, o digo porque hai moita xente maior e non tan maior, tamén xente moza que leva outro tipo de vida que di, claro, que gastas todo o tempo, é que non aforras. Pois a sensación é que total aforrar non me vai servir para nada, co custe da vida que teño, co pouco
0: sí,
1: que suben os salarios,
0: sí, sí,
1: para
0: sí,
1: que
0: sí.
1: Voume de viaxe.
0: Eu son desa teoría, que conste, que se cando era tiña edad de Vélez, eu tiña esa teoría. Estábamos nunha inflación do 20%. Había dúas plazas de oposición de historia. Había dúas plazas de oposición de historia cando acabei a carreira. Que se, claro, nos anos 80, ano 84,
1: sí,
0: principios
1: sí.
0: Dos 80. No 84 xa non había esa inflación, pero non sois, durante a carreira así, ¿no? Pues claro, que todo isto dos 80 e da movida e de todo aquilo, a música, y ten que ver tamén con isto. Pero que quero decir é que ahora a xente toda, antes falaba de todos e agora falo da xuventude, é moito máis consumista, porque ten moito máis que consumir e tamén ten máis recursos para consumir, e non só eso, sino que o vexo nos meus estudantes e o vexo en Santiago e en Barcelona. A xente nova que estuda traballa, pero traballa para consumir. Por qué? Porque non pode traballar para forrar para nada. Quero decir, si queren mercar un piso, como fixeron seus pais. E é evidente que, bueno, teñen unha lógica, unhos valores diferentes, ¿no? Entón, toda esta movilización...
1: Pero é tan perverso isto, a min este debate apasioname, porque é moi perverso, quero dicir, temos máis que consumir porque o propio sistema, o propio capitalismo salvaxe no que vivimos está permanentemente buscando que consumamos. Entón, nos consumimos ou os máis novos consumen desaforadamente ou traballan para consumir, como ti dís, porque teñen cada vez máis que consumir e menos esperanzas e máis incertezas de que poidan levar outro tipo de vida máis estable no futuro, é un pouco como bueno, pues
0: claro,
1: esa pescadilla mordéndose a cola todo o rato.
0: Claro. Claro, pero é que a sociedade de consumo de masas, que en España chegou tarde por culpa da dictadura, xa nos viña contando o cine e a literatura o que estaba pasando, por exemplo, en Estados Unidos, ¿no? Nos anos 70 e 80, xa nos avanzaban esto, e nos chegamos aí. E con eso perdimos algúns valores. E o contexto, bueno, perdón pola pedantería, pero Carlos Marx se explicou no século XIX a lógica do capital e da súa reproducción ampliada, que é destructiva e que xenera moita entropía. Que ocurre? Claro, que eso se pode frenar, que foi o que fixo a socialdemocracia, ou se, e o liberalismo e a democracia cristiana, co gran pacto social despois da Segunda Guerra Mundial e coa creación do Estado de Bienestar frente ao Estado de Guerra, ou se pode abandonar. E desde Thatcher para adiante, pues abandonouse. É dicir, eso é unha tendencia mundial que, ademais, que explica, por certo, a posición dos socialistas e de Boyer e de Felipe González naquel momento con esta cuestión, ¿no? Porque eran os aires do tempo. Pois os aires do tempo son outros. E se enfrenta a lógica do consumismo absoluto coa lógica de non temos futuro. E claro que eso é contradictorio e é potencialmente explosivo. Porque pode explotar en calquera dirección. O único que non temos, por sorte, en Europa, aínda, espero que non a teñamos, porque temos tamén unha aprendizaxe, é a violencia. É a diferencia do que ocurría hai 10 anos, ¿no? E esa ausencia de violencia, bueno, quero decir que hai 40 anos había guerrilleiros de Cristo Rei, e hoxe temos a Vitoquiles. Bueno, pues mira, millor, ¿no? Un tipo con unha cámara haciendo chorradas e provocando. Pero xa non é o mesmo que aqueles señores con cadeas. Claro, que aqueles señores con cadeas, que algúns andan por aí, por certo, nos escanos de Vox, algúns deles, que son coñecidos, ¿no? Quero decir que, bueno, todo isto xenera moita confusión, pero justamente o que estamos intentando tío é aclararnos, por lo menos nos, e se isto sirve para aclarar un pouco o debate, pois mellor, ¿no? Esa é a idea.
1: Estaba pensando que quería falar contigo tamén das protestas en Francia, isto non estaba no guión, pero onte estaba vendo como esta situación, para poñer en contexto tamén, pois levan unha semana aproximadamente protestando os estudantes de secundaria, é dicir, os estudantes dos institutos, dos liceos en Francia, quemouse mesmo un instituto en algún punto de Francia, e hai case 2.000 detenidos despois desta semana de protestas. Coñecemos moi ben cal esa tradición de protesta na rúa, neste caso en Francia, de xente moi nova, e está outra vez, bueno, pois é toda unha crise, xa se chama así, pero, a crise dos liceos, estallando, no sei, contra Macron.
0: Por que protestan? Porque eso perdino, vino así por encima, pero perdino.
1: Protestan polas ratios nos institutos e pola falta de inversión na educación pública.
0: Bueno, claro, xa.
1: Falta de profesores, moitos alumnos, masificación.
0: Bueno, é que o deterioro dos servicios públicos forma parte do deterioro do estado do benestar que se foi creando. Pero estamos criados neso, nunha boa escola pública, nunha boa sanidade pública, e, bueno, non sei, eu aterrezo cada vez que teño que ir ao médico, porque non chego a ningún sitio. Quero decir, e a xente está collendo seguros privados, que era o que se pretendía, e é o que está ocurrindo.
1: Claro, isto bo, era o mesmo que decíamos antes, quero dicir, se deteriora o público, xa, pero o propio sistema vai deteriorando o público para potenciar o privado.
0: Claro, pero mira, está pasando unha cousa moi curiosa. Houve unha reunión de reitoras, porque xa son dúas e un,
1: sí.
0: Educación, ¿no? Porque Educación en Galicia propón aumentar os controis, que xa son, están definidos e son ben coñecidos, e a Universidade Autónoma, aumentar os controis financeiros sobre as universidades e facer auditorías, que é completamente innecesario porque todo está auditado en todas as universidades españolas desde sempre, ¿no? E iso garantiza a súa autonomía, pero tamén a rendición de contas. Pero a vez quere facer un cambio na lei para inhibirse na, digamos, na súa responsabilidade como goberno autónomo de Galicia para autorizar ou non autorizar universidades privadas. Quero decir, por un lado, regulas o público hasta a extenuación, hasta o absurdo, para xenerando, ademais, digamos, diferencias de pareceres, e como si cada diñeiro público houbera que medilo, gastalo e escrutalo, porque sempre está mal gastado, e en cambio a acción do goberno respecto da iniciativa privada inhíbese absolutamente. Certo que en Galicia todo pasa máis tarde, ¿no? E isto xa pasou en Valencia, xa pasou en Madrid, e bueno, esperemos que aquí non ocurra, porque que xa sabemos e entendemos de que vai o asunto, ¿no?
1: En fin, deixámoslo aí. A próxima semana veremos como está a cousa, se se aprobou ou non, que é máis posible todos estes textos, e como siguen as movilizacións tamén neste sentido. Lourenzo, moitísimas grazas por estar con nos. Boa fin de semana e boa semana.
0: Aclararei a voz.
1: Veña, mellórate.
0: E as ideas.
1: 8:33 minutos, seguimos en Radio Voz.
2: Radio Voz, alegría de vivir.
3: Esta por papá, esta por mamá, esta por...
4: Por esa xente que pasa tempo lonxe de fogar, para que nos podamos disfrutar dunha pescada verxe en calorías e grasa, pero chea de vitaminas, minerais e proteínas.
5: Cando se trata de escoller peixe marisco saudable, fresco e de sabor auténtico, Galicia sabe. Galicia sabe a mar. Xunta de Galicia.
6: Llaves, listo. Móvil, listo. ¿Cartera? También. ¿Y los 5 euros de regalo? También conmigo en la app de Gadis. Del 1 al 31 de octubre, registra tus compras en la app Gadis Más. Acumula 200 euros y consigue 5 euros de regalo para tu próxima compra. Gadis.
7: Descubre los mercadillos navideños en Viena en un viaje de 4 días, del 13 al 16 de diciembre, con salida desde Galicia. Déjate sorprender por una ciudad de palacios imperiales, música, historia y encanto a orillas del Danubio. Lugares como el Palacio de Schönbrunn, la majestuosa Catedral de San Esteban y sus elegantes calles, y todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Todo desde solo 1.160 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
8: Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán. Un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.
9: Gadis, el precio no es un problema.
10: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
11: pera conferencia, kilo, 1,39 €. Barra 100% integral de trigo, 250 gramos, 65 céntimos. Langostino grande, crudo o cocido, kilo, 8,75 €. Y cerveza Alhambra especial, lata 33 centilitros, 50 céntimos. Gadis recomienda el consumo responsable. Prohibida la venta a menores de 18 años.
12: Gadis, en confianza.
13: Radio Voz, alegría de vivir.
14: Despierta Galicia con Antía Díaz, de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: 8:36 minutos, actualizamos información en esta mañana. Lo hacemos en primer lugar con Paula Bendaño, compañera de la redacción central de La Voz de Galicia. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
15: Muy buenos días.
1: Pues vamos a empezar hablando de ese pleno extraordinario que se va a celebrar en unas horas en el Congreso para votar los dos decretos de vivienda que ha presentado el Gobierno y, por lo que sabemos ahora mismo, no van a salir adelante.
15: Sí, esos dos paquetes con medidas para atajar la crisis de la vivienda aprobados esta semana por el Consejo de Ministros no serán convalidados por la Cámara Baja si finalmente Junts vota en contra, tal y como anunció anoche su ejecutiva. Los independentistas retaron al Gobierno a retirar directamente ambos decretos de la votación para elaborar uno nuevo que cumpla con sus condiciones. El Ejecutivo no ha tardado en responder asegurando que no retirará esas medidas y el propio presidente Pedro Sánchez ha instado a PP, Vox y Junts a retratarse, ha dicho, demostrando si están con la ciudadanía o con los especuladores. El voto de los independentistas es clave incluso después de que Coalición Canaria y el PNV anunciasen ayer que votarán a favor del primer decreto porque con la aritmética parlamentaria en la mano esa abstención de Junts sería suficiente. Sin embargo, todo apunta ahora mismo a una nueva derrota para el Gobierno.
1: Y toda esta incertidumbre generada por los dos decretos está provocando incluso que algunos propietarios hayan decidido aplazar la firma de los contratos de de alquiler.
15: Sí, lo certifican varios profesionales del sector con los que hemos hablado, que explican que los propietarios están esperando al menos hasta la semana que viene para formalizar nuevos contratos porque no hay en estos momentos un escenario normativo despejado. De hecho, hay incluso un debate jurídico sobre la mesa porque recordemos que esos dos reales decretos están ya en vigor, aunque pudiesen ser rechazados hoy por el Congreso, y en esta ventana temporal en el que las medidas están vigentes, los inquilinos podrían reclamar los nuevos derechos que les conceden estas normas. Los expertos apuntan a que muchos de estos casos terminarán en los tribunales.
1: Y de la vivienda pasamos a los carburantes, porque el Gobierno también ha aprobado esta semana bonificaciones fiscales para contener los precios, aunque por ahora su efecto apenas se nota.
15: La medida ha quedado algo eclipsada por esos dos decretos de vivienda, pero el Ejecutivo aprobó este martes un paquete de ayudas para paliar los efectos económicos de la guerra en Irán, incluyendo de nuevo la bonificación de 20 céntimos por litro de gasolina y diésel durante este mes de octubre. Sin embargo, los precios apenas han reaccionado en estos primeros días y lo han hecho de forma desigual. El diésel se ha mantenido prácticamente estable, mientras que la gasolina ha bajado apenas un céntimo por litro de media.
1: Y también vamos a terminar con los temas que más están leyendo a esta hora, que es lo más, que más interesa a los lectores.
15: Pues hoy son noticias culturales las más leídas. Por un lado, hablamos con 10 libreros que nos hacen su quiniela particular para el Nobel de Literatura que conoceremos la semana que viene, y en esa quiniela hay además algún nombre español. Y por otro lado, también está interesando especialmente la entrevista que hacemos hoy a las Tanxugueiras, que afrontan este mes el reto de volver a llenar el Coliseum de Coruña con un nuevo disco bajo el brazo.
1: Gracias, Paula. Buen fin de semana.
15: Buen fin de semana.
1: Nos vamos de ronda por Galicia con los compañeros de Radio Voz. Comenzamos en A Coruña. Silvia Penelas, ¿qué tal? Buenos días.
16: ¿Qué tal, Antía? Muy buenos días. Generalmente empiezo diciéndote la temperatura. Tenemos 12 grados en A Coruña, pero creo que hoy es bastante más importante Alfonso Molina, porque ya está completamente colapsado, y no porque tengamos unas entradas y salidas deficientes a la ciudad, que eso también, sino porque en una vía en la que pasan 120.000 personas cada día y que está siendo, aunque lleva meses con retrasos, ampliada, hoy amanecemos con nuevas limitaciones a la circulación. Es la primera mañana con limitaciones al tráfico en Alfonso Molina. Lo más importante es estrechamiento de los tres carriles dirección salida, que está provocando grandes retenciones a la altura más o menos de la SEAT, es decir, a la altura de Mato Grande y Xuxán, pero como te digo, dirección salida. Además, se suma esto que en la zona de Las Pajaritas también comienza a limitarse la velocidad, para tener cuidado precisamente por este estrechamiento. Y es que hay en algunos puntos en los que tenemos límite de 70 kilómetros por hora y otros en los que tenemos límites de 50 kilómetros por hora. Va a ser desde hoy, sí, pero va a seguir hasta el próximo 22 de febrero. Esto es importante porque el Ministerio de Transportes ha dado a conocer esta noticia tan importante para la movilidad en A Coruña a 10 horas de que se produjese el corte. Muy buena planificación por parte del Gobierno Central. Hoy estaremos pendientes también de otras cuestiones, como por ejemplo cómo evoluciona esa detención y persecución policial que tuvo lugar en las últimas horas en Betanzos.
1: Gracias, Silvia. Nos vamos ahora hasta Carballo con Fran Rodríguez. ¿Qué tal? Buenos días.
17: Buen día, Antía. Buenos días, compañeros y compañeras. Ceos abertos a esta hora, algo de brétema, en 9 graus. O CEIP San Vicenzo de Vimianzo será reformado por 1 millón de euros. Así lo trasladou o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, a alcaldesa de Vimianzo, Mónica Rodríguez, nunha reunión mantida na xornada de onte. Trátase dunha rehabilitación integral para que xa está en marcha o proceso de redacción do proxecto. Como unha cousa non quita outra, a Xunta habilitará unha partida para arranxar as urxencias deste centro educativo, que non son poucas, como por exemplo o forno da cociña ou a caldeira. Ebencio Ferrero será homenaxeado en Vilar de Francos o día 9 de outubro. Este domingo cúmprese un ano dende que deixou a alcaldía carballesa despois de 22 anos no cargo. A organización do acto corre a cargo do BNG. Entre os asistentes estará Ana Pontón. E temos a xenda, continúa o FIOT, que estrea a programación de sala con Ictus Anatomía da derradeira lección de Castelao do grupo Xebre. Será mañá no Pazo da Cultura ás 8 da tarde. Boa fin de semana a todos e todas.
1: Igualmente, vamos hasta Lugo. María José Azpeitia, ¿qué tal? Buenos días.
18: Muy buenos días, tenemos cielos despejados y 9 grados, 13 en A Mariña. Este viernes se procederá al encendido del alumbrado decorativo del San Froilán. La iluminación está formada por cerca de 831.000 microLEDs y dará color a las patronales, que se iniciarán oficialmente el próximo domingo día 4, prolongándose hasta el 12 de octubre. Entre las actuaciones musicales programadas para estos días destacan las de Celtas Cortos, Malú, Neil Moliner, Juan Magán y Los Diablos, entre otras. Además, también este fin de semana se celebra la 34 edición de A Festa da Fada de Lourenzá. Con tal motivo, nuestro Voces de Lugo de hoy hará un programa especial desde la localidad.
1: Gracias, María José. Nos vamos ahora hasta Santiago. Alberto González, ¿qué tal? Buenos días.
19: Buenos días. Tenemos los cielos mayormente nublados con 10 grados de temperatura en Santiago, 15 en Ribeira, y continúa la acampada por una vivienda digna en la Plaza del Obradoiro y va a ser con carácter indefinido. El Sindicato de Vivienda de Compostela asegura que la protesta seguirá independientemente de la votación de los decretos de vivienda que esta mañana se debate en el Congreso. Los convocantes reclaman medidas contra la especulación y la implicación de todas las administraciones. Recibieron ayer la visita de la alcaldesa dándoles ánimos, mientras el Partido Popular de Santiago, por su parte, pide el desalojo de los manifestantes. En el Obradoiro coinciden los acampados con los peregrinos que llegan a Compostela. El camino se aproxima al 500.000 de peregrinos en lo que va de este año 2026. Septiembre ha sido el mes con mayor afluencia desde que existen registros, con más de 91 compostelas expedidas. La tendencia apunta a superar el récord del año pasado, situado en 530.718 peregrinos, y alcanzar una cifra próxima a los 570.000 al cierre de este ejercicio. Y por otra parte, los 17 tripulantes del palangrero Génesis, perteneciente a una armadora de Ribeira, fueron rescatados sin daños personales tras encallar contra unas rocas en Islas Orcadas, en Escocia. La operación movilizó embarcaciones de salvamento y helicópteros de la Guardia Costera. Entre los tripulantes hay tres gallegos, el capitán, el jefe de máquinas y un biólogo. El accidente provocó daños materiales y sus causas están pendientes de investigación.
1: Gracias, Alberto. Vamos ahora hasta Vigo con Viviana Villaverde. ¿Qué tal? Buenos días.
20: Muy buenos días. Hoy volvemos a máximas de verano prácticamente. Se prevén 26 grados, pero la mañana es fresca. En estos momentos, 14 grados. España hace historia aeroespacial desde Nigrán. La empresa WorkSpace ha confirmado esta noche la separación de OSI, el primer dispensador de satélites que se fabrica en España. Poco antes de las 10 de la noche, OSI se separó del cohete que lo lanzó y quedó liberado en órbita en una misión compartida de SpaceX, la empresa de Elon Musk. Y sigue el foro La Toja con el ministro de Economía, que comparece esta mañana. El rey este jueves destacó en este foro la necesidad de renovar el orden mundial y de prestar atención a las voces críticas, ya que no todas son destructivas o desmesuradas, ha dicho Felipe VI en defensa del vínculo atlántico. Y hoy en Vigo, el alcalde Abel Caballero va a saludar al jurado del concurso para diseñar una estatua de Iago Aspas y se va a reunir con personas afectadas por las expropiaciones del Pía del Ofimático, donde la Xunta de Galicia prevé la construcción de vivienda social. Las lluvias del martes aliviaron la situación del Erez en Pontevedra. El río sigue en alerta, pero en dos días se triplicó el caudal medio del cauce.
1: Gracias. Vamos a terminar ronda en Ferrol con Isidoro Valerio. ¿Qué tal? Buenos días.
21: ¿Qué tal? Saludos. Buenos días desde Ferrol. Tenemos 13 grados a esta hora. El cielo está parcialmente despejado. Tenemos nubes altas que permiten el paso del sol, que empieza ya a calentar el ambiente. Llegaremos hoy a los 23 grados y Ferrol se prepara para una nueva semana de patrimonio invisible. Y es que desde el lunes y hasta el 9 de octubre se ofrecerán 41 visitas gratuitas a 10 enclaves con 655 plazas. Entre las novedades están las torres de las iglesias de San Julián y Dolores, además de la posibilidad de subir hasta la linterna del faro de Cabo Prior. También se abrirán espacios en el Palacio Municipal, el Arsenal, la Casa Antón, el antiguo edificio del Correo Gallego y el Colegio Compañía de María, así como el baluarte del Infante. Habrá incluso una visita sorpresa a un lugar secreto. Entre tanto, en Cabanas, el Concello impulsará la humanización de un tramo de la Avenida do Areal, es decir, la Nacional 651, con una inversión de 582.000 euros financiados por el Concello y también por la Diputación. El proyecto contempla soterrar cables, mejorar aceras y accesibilidad, además de nuevos aparcamientos y pasos peatonales. Gobierno y oposición en Cabanas coinciden en reclamar la implicación del Ministerio de Transportes, aunque discrepan sobre la autoría e impulso de la actuación. Y la Guardia Civil ha detenido en Fene a dos vecinos del municipio acusados de varios hurtos en Fene y Neda. Presuntamente controlaban las rutas de reparto para acceder a las furgonetas durante las entregas. Los robos de material industrial y farmacéutico alcanzan los 4.300 euros. Parte de los efectos fueron localizados en una finca de Neda. Y en deportes, gran noche europea la que vivió ayer el Baxi Ferrol. El conjunto de Lino López derrotó al Beroe búlgaro por 85-58 en Amalate y certificó su clasificación para la Eurocup Women, después de afrontar la eliminatoria con 15 puntos de ventaja. Galikova y Sotolova lideraron el equipo que dominó el partido y terminó celebrando su regreso a Europa.
1: Gracias, Isidoro. 8:47 minutos. Hablamos enseguida con la plataforma Vivendasha.
22: Radio Voz. Alegría de vivir.
14: Despierta Galicia con Antía Díaz de 7 a 9 de la mañana. Radio Voz.
1: Esa protesta na Porta do Sol en Madrid convertiuse xa nun símbolo das distintas asociacións e plataformas en defensa dunha vivenda digna en todo o país no momento no que se debaten e hoxe mesmo se van votar no Congreso os dous decretos de vivenda propostos polo Goberno. Aquí en Galicia temos esa concentración, esas tendas que están bueno, pues, na Praza do Obradoiro en Santiago, pero están convocadas tamén movilizacións. Nestes días xa houve caceroladas e mañá sábado vai ser unha xornada especialmente intensa, con concentracións en Ferrol, na Coruña, en Lugo, en Vigo ou en Ourense, tamén en Compostela, e o lunes será en Pontevedra. Nunhas movilizacións que están organizadas e convocadas por varios colectivos nos que se atopa tamén a Plataforma Galega Vivenda Xa. Está con nos o seu portavoz, André López. Que tal, como está? Moi bo día.
0: Hola, Adrián, tía. Gracias por chamarnos.
1: Nada, encantados de falar con vos para saber, bueno, cómo estades vivindo esta semana na que hubo esta especie de explosión xa de xente, sobre todo de xente moza, que, bueno, que demanda que hai que facer outra política de vivenda porque a accesibilidade a mesma, xa en alugueiro ou xa en compra, está prácticamente imposible en todo o país, tamén aquí en Galicia. Isto provocou esta movilización sen precedentes neste ámbito, no ámbito concreto da vivenda, bueno, con ese epicentro en Madrid, pero tamén con ramificacións tamén aquí en Galicia.
0: Sí, desde logo, a ver, aquí en Galicia levase traballando o tema desde diferentes colectivos en todas as cidades e vilas, facendo un traballo diario de acompañamento a persoas que sufren esta situación, de presionar as institucións, e nos avisando de que isto iba a estoupar. E por iso vemos agora que nunha semana se quere facer o que non se fai en anos, pero bueno, nos celebramos que haxe esta resposta da xente, e nos desde Vivenda Xa o que queremos é acompañar e darlle un marco galego a estas reivindicacións, non? Porque moitas veces o que acontece en Madrid pois repercute ou ten un eco no resto do Estado, pero nos pensamos que, bueno, que aquí temos unhas circunstancias específicas que quizáis non son os fondos Boitre, que non teñen esa incidencia, pero sí son outras cuestións. Aquí temos moita vivenda baleira, por exemplo. Aquí a Sareb ainda ten bastantes inmobles que non, bueno, que están baleiros e que poderían estar prestando un servizo. Entón, bueno, noso objetivo é ese, dar resposta a este clamor social aquí en Galicia e darlle ese marco galego para que, bueno, para que non esquezamos tamén que a Xunta é quen ten as competencias en vivenda, non?
1: Claro, esta é unha das cuestións que vos plantexades, a necesidade de que aquí en Galicia exista un incremento do patrimonio público de vivenda. Falabas antes de, bueno, de que se trata dentro do Goberno Central de dar resposta a algo que non se fixo nestes últimos anos. Aquí en Galicia hai precisamente tamén un cambio nesta política de vivenda, sobre todo na construcción de vivenda pública, por parte da Xunta de Galicia, que levaba, bueno, pois, 19 anos sen facelo, pero que agora comezou con este proceso tamén. Chega tarde, pero chega.
0: E nós pensamos que, desde logo, é pola presión social, non? Se non houbera esta efervescencia e a xente tendo xa como primeira preocupación o tema de vivenda, pois os gobernos non creo que fixeran nada, creo que seguirían 19, 20, 30 anos sen facer nada. Por dar un dato, en Galiza hai un 0,3% de vivenda pública. Cando miramos outros modelos como Viena, non, que se fala moito agora, e que estamos falando de porcentaxes que nada teñen que ver, 30%, a media europea no 7%, e en Galicia un 0,3%, prácticamente testemunhal, non?
1: Claro, o que falta tamén quizáis, non sei se percibides neste momento, bueno, pois hai esta presión social, non sei se nestes últimos anos nos que pouco se fixo pola vivenda pública tanto aquí en Galicia como no resto do Estado, non existía a sensación de que isto era unha demanda real dunha porcentaxe tan elevada da poboación. Quero dicir, parecía como unha cousa residual, a xente que tiña problemas evidentes habitacionais, ou estábamos acostumados de algún xeito a que este problema da vivenda era algo que estaba limitado a xente que se atopaba nunha situación de extrema vulnerabilidade, e xa non é así.
0: Sí, eu creo que nos pasa como a ras na pota coa agua a ferver, ¿no? Que vai subindo a temperatura pouco a pouco, e cando nos damos conta estamos un callejón sin saída. Bueno, o importante é que de aquí, de hoxe en diante, non esquezamos, non, e que toda esta movilización que está vendo que se chamosquen os colectivos de organizala, de solidificala en grupos de traballo, porque é que se está demostrando que cando somos moitas, estamos na rúa, estamos unidas, é cando os gobernos responden, non? Eu penso que quen ata agora o tomaba con algo máis, bueno, como un problema relativo, dase conta que non, que na que non lle afecte personalmente, seguro que ten un sobrinho, un primo que o padece de verdade. Ademais, estamos falando de xente que é expulsada das súas casas, e xa digo, os desafizamentos son unha cousa dramática, pero aquí o que está acontecendo é que se está expulsando a xente simplemente porque remato o contrato e lle suben o alugueiro un 30% ou un 50%, unha subida inasumible. Entón, porque os salarios non suben, xa sabemos, os salarios non suben a ese ritmo. Entón, bueno, en definitiva, que se chamos quen de esta rabia, convertela en organización e en presionar de maneira continuada.
1: Claro, a cuestión é que os propietarios, os pequenos propietarios, que aquí en Galicia sabemos que son moitos, están preocupados tamén, teñen esa sensación de que todo isto, dende logo que non dá certezas, correse o risco, isto que se está plantexando por parte de determinados sectores, correse o risco de que teñamos máis vivenda baleira todavía, é dicir, máis xente que decida, a partir de agora, eu prefiro tener este piso baleiro que alugalo porque teño moitas dúbidas da seguridade que podo ter. Entenden vostedes este medo?
0: A ver, entendemos a postura de quen ten vivendas en propiedade. Pensamos que quizáis hai un discurso a veces de medo, uh-huh. Que foi o que imperou de feito nos últimos anos. Lembrade que parecía que o problema neste país de vivenda eran os ocupas. Había moitos anuncios de alarmas antiocupa. Bueno, sementábase ese medo. Dicían ya a xente maior que si baixaban de casa e deixaban o piso baleiro, que lo iban a ocupar, cando eso é demencial, eso non cabe en ninguna cabeza ni ninguna lei. Entón, entendendo de todos xeitos, entendendo a posición de quen ten vivenda, nós o que creemos é que ten que conciliarse quen ten vivenda e quen non a ten. Quen non a ten, ten dereito a vivir nun teito. Por iso, para nós, o esencial é que haxa vivenda pública, non? Porque se hai vivenda pública que xestiona unha administración, digamos, non lle metes o marrón a quen ten vivenda en propiedade. Ten que haber unha administración pública da vivenda, non? De todas formas, eu, se pudiera dar unha mensaxe, sería claro. De quitarlle o medo a xente que ten pisos en alugueiro e que igual están chegando discursos de determinados sitios que va a quedarse en él ou que lo van a expropiar ou algo así. Penso que esos non son os termos nos que se está debatendo, e en calquera caso haberá que chegar a unha solución na que este por sobre todo dereito a vivenda da xente, porque moi ben, hai moita xente que traballou moito, que incluso puido emigrar e cos cartos que fixo veo aquí, mercou un par de pisos. Sí, ninguén nega ese esforzo, pero bueno, aquí está se dando unha dinámica de acumulación na que cada vez uns poucos teñen máis e a maioría non chegamos ao fin de mes para pagar a nosa vivenda, a nosa lugar, a nosa hipoteca, o que sexa. Entón, hai que conciliar as dúas visións, pero sempre por riba de todo, dereito a vivenda, claro.
1: Unha cousa que lle pregunto xa para, bueno, en estes minutos que nos quedan, dicíamos que movilización xa hubo nesta semana, espontáneas, máis ou menos espontáneas, sumándose as que se facían sobre todo en de Madrid, como dicíamos, pero para esta fin de semana, tamén mesmo para o luns, porque están, bueno, pois en algúns puntos serán o luns, distintas convocatorias en varios puntos de Galicia precisamente para insistir na necesidade de buscar unha solución. As movilizacións chegarán mañá sábado, despois da votación na que hoxe no Congreso eso, pois se todo vai segundo apunta o guión establecido, pois van quedar tumbados os dous decretos. Van continuar as movilizacións, esperan vostedes que non decaia o ánimo tamén de quen está saindo a rúa, consideran que isto é tal un xeito un punto de non retorno?
0: Bueno, efectivamente hai que medir a capacidade da xente, a enerxía, porque claro, somos clase traballadora, que temos os nosos horarios, a nosa necesidade de conciliar, entón esta dinámica permanente de movilización está moi ben en momentos de urxencia como esta, pero é o que chamo é a que todos os colectivos nos sentemos tamén, reflexionemos, solidifiquemos toda esta enerxía, ¿no?, que estamos tendo. Por iso, por exemplo, que Pontevedra decidise, os colectivos de Pontevedra decidisen pues facelo o luns en vez do sábado, pues porque eles estimaron así, pues está ben, porque cada vila, cada colectivo ten as súas dinámicas e hai que respetalas, non? Nos o que aspiramos é non a movilizarnos como tolos sin ton ni son, senón a sentarnos, reflexionar, valorar o que se fixo, o que se pode facer mellor, e ter unha estrategia común, porque sabemos que de aí onde vai sair a forza para cando no futuro haxa outras negociacións ou outras medidas aí sobre a mesa, realmente teñamos máis poder de convicción, por decirlo así, non?
1: Pois así rematamos as convocatorias, como dicimos, o sábado, pero tamén o luns noutros puntos de Galicia. Estaremos pendentes de todas as que vayan chegando, sobre todo pendentes da reacción á votación que terá lugar hoxe no Congreso dos Diputados, a reacción que teñan as distintas plataformas, como aquí en Galicia Vivenda Xa. André López, portavoz da plataforma, moitísimas grazas por estar con nos esta mañá aquí en Radio Voz.
0: Grazas a vos, bo día.
1: Bo día. Son case as 9, chegan de seguido novos contidos de compañeiros a sintonía de Radio Voz e nos voltaremos o luns a partir das 7 en mundo con todas as noticias. Por suposto, quedan acompañados, entretidos e informados aquí en Radio Voz, así que queden con nos boa fin de semana.

0: Pues aquí estamos, 9:26 minutos, Revolución de Graneles y Dani Rocha, con todo ya listo y desplegado para contarnos cada viernes cosas curiosas de la vida como la de hoy. Dani, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, a pesar de todo, seguimos aquí, Eva, y mira que ven se me escoita esta vez, ¿eh?
0: Sí, a maravilla, no hay acoples ni hay nada, estás ahí muy bien acompañado.
1: Bueno, ya estuve aquí acompañado. Danos a crack Sonia, agora, escoita se me ven, xa, perfecto, de guai, porque ademais xa non pude entrar la semana pasada porque sabes que teño aí un problema nas cordas vocais, que vou a ver se as cambio, como as da guitarra, xa podo tirar para adiante.
0: Bueno, pues nada, contanos, a convidada que toma café o se con nos.
1: Pues mira, temos unha convidada que é profesora de Bioloxía e Xeoloxía, unha das instagramers máis interesantes, bueno, e TikTok tamén ten, pero a TikTok ainda non caín. Unha das contas de Instagram máis interesantes, eu xa te falei dela hai meses, é colaboradora da TVG, é colaboradora da Radio Galega, ten moitísimos proxectos, e ti dirás, bueno, pois vai falar agora unha señora de 90 e pico anos que lle dá tempo a facer todo isto. Enia Gándara, cantos anos tes?
2: Moi bo día. Bueno, pois encantada de estar aquí compartindo o café con vos hoxe. Teño 28 anos.
1: Recén cumplidos, Eva, recén cumplidos.
0: Sí, pois pues, toda a vida por diante, claro, para facer mil cosas tamén.
1: E a xente poderá soar ya a súa voz, coñecerana, perdón, por a profe de Bioxeo en Instagram. Conta que recomendo que a xente busque porque sabes que eu aquí trato de cando en vez de demostrar que as redes valen para cousas tamén moi positivas, como é a labor que fai ela. Entón, contanos ti, mellor que ninguén, Enia, que fai a profe de Bioxeo en Instagram, para que existe esa conta e por que tanta xente seguimos la con tanta devoción.
2: Moitas grazas. Bueno, pois como ben dixeche, son bióloga e docente de secundaria. A miña idea de comezar en redes, pois xa levaba anos con ela, non? Porque sempre me gustou explicar, pois, cousas complexas ou de ciencia dunha maneira que todo o mundo poida entender, non? Entón, para min, o obxectivo con este proxecto é divulgar ciencia dunha maneira sinxela, que chegue a todos os públicos, e conseguir que unha persoa que non estudou bioloxía pois entenda perfectamente o que lle estás contando, non? E moitas veces problemas ou sucesos que temos todos a diario e que a ciencia ten aí un papel importante.
1: A min gústame desta fornada que hai de xente nova, ademais, sobre todo son mulleres. Falo incluso en Portugal a xientista agrícola, lontra, bio, que ativemos nos aquí na nosa sección. Gústame, por exemplo, que non me gustaban nada a parte de ciencias, de matemáticas, de ciencias naturais, bioloxías, cousas destas, e agora que me adico a ecoloxía, o que estudiei foi literatura, ver que como me tería cambiado a vida se eu recibise os estímulos na forma en que ti, outra xente, pero hoxe falamos de ti, os envolve, como recibiría a información que antes non me gustaba. ¿Cómo cambiaría miña vida? Es decir, ¿cantas almas estás comprando ti para o lado de ciencias? ¿Qué crees que é o importante cando ti explicas as cousas? ¿Por qué crees que entra dun xeito como non nos entraba os que en vez de secundaria estudiábamos instituto? ¿Qué fai ver hacia eso?
2: Sí, bueno, a ver, que eu comecei un pouco a decatarme o que ti dís, non? De que os alumnos consumían unha cantidad enorme de contido de TikTok, de Instagram, de YouTube, e chegaban á clase preguntándome cousas que viran nun vídeo, non? E algunhas eran preguntas razoables, pero outras auténticas barbaridades. Entón, claro, o interesante é que moitas veces non me preguntaban por que crecen completamente ese vídeo, senón porque non sabían distinguir o que era fiable do que non. Un pouco que ti dís, non, que non na túa época pois non tiñas o mellor pois acceso a este tipo de contidos, non? Hoxe a educación, sí, en xeral, pois sobre todo no meu caso a educación científica, penso que non pode quedar só dentro da aula. Temos que ser pois un espello para os rapaces, porque ao mellor temos un posible científico ou científica na aula e hai que potenciar iso.
0: Unha cousa que, perdón, Dani, unha cousa que curiosísima, cando vostedes poñan Enia Gándara, sairán moitísimas informacións, pero hai unha que me quedo con ela, que se publicaba na Voz de Galicia no 2012, ollo, que tiña 12 anos, 13, contaba pues en un experimento maicena para las zapatillas de ballet. para, pues, eras ti, foi unha revolución, ¿eh?
1: Eso non vale. Todos temos un pasado, Enia, e o pasado ten que ser humillante, non ten que ser, mira, xa...
0: Todo o contrario.
1: Se che conto que facían con 12 anos...
2: Sí, dende pequena pois estive moi vencellada á natureza e á ciencia, sempre me gustou moito. Tiven a sorte pois de poder desenvolver xa dende pequena proxectos de ciencia. Sí, foi un pouco sempre o meu amor, non, pola ciencia e a natureza. Sí.
1: E como se consigue, porque claro, o que ti dis, TikTok, Instagram, todo isto, está pensado e o algoritmo está vencellado a un consumo rápido, un consumo constante, sobre todo rápido, acabar un vídeo, entrar noutro, claro, sempre tes máis audiencia dicindo que cae un avión no centro da Coruña, inda que sexa mentira, que dicindo, oxe, na Coruña non pasou nada, está todo ben. Como é o momento en que ti mantes ese equilibrio sin caer en vender, digamos, sensacionalismo, e ao mesmo tempo explicar cousas complexas e logo interesantes, porque eu falaba de Lano Verán dicindo que moitas veces Enia responde a preguntas que ti non sabías que tiñas, pero en canto ela fai a pregunta dis, coño, pois é verdade. Eu tamén quería saber eso, non o sabía.
2: Sí, non é un, o sea, non é nada fácil, porque ao final hai que documentarse moito, porque a ciencia xa sabemos que están saindo noticias prácticamente a diario. E moitas veces resumir información científica de artigos, non, digamos profesionais, científicos, a un vídeo de 30 segundos ou 60 segundos, pois non é sinxelo. Intento, pois o que ti dis, non, neses primeiros segundos, facer unha pregunta que o mellor a xente diga, ostras, mira, que eu tamén fago esta pregunta. Un pouquiño involucrar así a xente, pois con termos sinxelos e adaptando o vocabulario científico a todos os públicos.
1: O famoso gancho de Instagram, que unha das cousas de Instagram é como enganchar a alguén, que é algo que me desespera, como enganchar a alguén nos 3-4 primeiros segundos. Eu, para calquera que siga a miña conta de la revolución dos graneles, eso non vai pasar. É moi pouco probable, porque digo, mira, que eu non busco isto. Os teus alumnos que te coñecían de antes da conta, que como levan esa, bueno, transición mediática, porque ti supoño que na clase sigues igual, como levan el ester agora unha profe famosa?
2: Bueno, pois, a ver, sí que é verdade que houve un cambio, non? Que de repente, pois, pregúntanme, esta semana, a ver, a que hora te vemos? Que día? Non, están así como moi involucrados, pero ao final, eu como profe, a miña relación con eles, nen eles comigo, non cambiou nada, porque, claro, ser tamén unha profesora xoven, nova, pois eu penso que chego moi ben a eles, manteño un equilibrio entre o que é a figura da profesora, e despois pois crear tamén unha aula aberta, un espazo seguro, e bueno, así vamos compaxinando. Neste sentido non noto que cambiara nada.
0: Enia, tes moitas especialidades, tamén moitas inquedanzas, non, por decirlo así. Neste momento, non sei se cambiaron as cousas, non pasou demasiado tempo, pero cambiaron as cousas dende a túa etapa de nova, as inquedanzas científicas, ou agora se poden potenciar máis gracias xustamente a esos avances tecnolóxicos que temos, como experto de máis en temas de técnicos, por decirlo así.
2: Sí, pois a ver, non cabe duda de que o ter un proxecto, lanzar un proxecto deste tipo, ábrense moitísimas posibilidades. De feito, contáctame pois empresas ou sector tamén de investigación. Ábrense como un abanico moi chulo, e a verdade é que estou moi emocionada co proxecto. Bueno, a ver onde me leva isto, non? De momento, pois disfrutando moito e divulgando, que é o que realmente a mí me gusta.
1: E pegándote unhas señoras palizas, porque claro, todo isto está moi ben, moitas veces vemos a xente nos medios de comunicación e decimos, joder, vai ali, fai isto, vive desto e tal, pero ela, de feito, hoxe pediunos que non nos estendamos demasiado, porque ten que entrar a dar clase. Que toca hoxe na clase? Que vas a dar hoxe na clase?
2: Pois estamos ca historia da Terra. Entón, vai a tocar, sí, falar do paleozoico, do mesozoico, de datacións absolutas e relativas, bueno, aí estamos.
1: Ese tema, por moito que o vistas, é un pouco máis, sí, máis duro, non?
2: É máis técnico,
1: mira,
2: sí.
1: Contoche unha cousa, eu cando vingo de profe de bioxeo, pensei que bioxeo era algún tipo de mote, porque na miña época era profe de natu. Punto. E unha compañeira miña que era profe de instituto díxome, no, parvo, bioloxía, xeoloxía. Digo, ah, mira, que eu ca xeoloxía sí que me levei sempre mal, inda que logo escoitas a Arsuaga explicar as cousas. E dixe, claro, ten toda a lógica e ten toda a maravilla, pero no meu caso, os meus dentes necesitan que alguén o mastique.
2: Sí, é un área que soe custarlle máis tamén ao alumnado, pero bueno, eu sempre intento pois explicalo da maneira máis sinxela posible, non?
0: E existe esa maneira, non?
2: Sí,
0: dentro
2: sí.
0: De todos esos termos extraños, que para sí. Moitos, claro, porque todo ten tamén a súa idade, ou gustaríache traballar así con xente de máis idade, agora que estamos en falando pois do edadismo e de cousas que o mellor pois terían unha explicación para os adultos un pouco máis evidente ou algo así.
2: Sí, bueno, a ver, en realidade o estar con este proxecto en redes, queiras que non, xa explicas cousas pois a idades que non son adolescentes soamente, non? E vexo tamén o feedback da xente, os comentarios, e moita xente que me consulta cousas, incluso por mensaxes directos. Entón, bueno, sí que é moi bonito, non? Ver como a información pode chegar a todos os públicos.
0: Bueno, pues hay canción de despedida para nosa convidada, Dani, que está moi cuidadiña e ademais ten moito que ver pues con ese papel da muller e a ciencia. Enseguida podemos explicarlo, contanos, Dani.
1: Sí, bueno, a canción de hoxe, por eso, temos que soltar esta muller, ten que ir a dar clase, e queda moi feo que o profe chegue tarde, que logo fai ese lío na aula. E a canción de Respect, de Aretha Franklin, pero nunha versión que gustame moito, que me parece todavía máis cañeira, con máis enerxía. Entón, polo inmenso respeto que te teño e que te temos, en agradecemento por estar aquí, o respeto por facer algo tan complicado como levar algo en teoría aburrido e cambiarlle o envoltorio, respect e respetua, porque é unha versión en euskera que con esta enerxía para que a leves no coche e vayas zumbando para o teu instituto. Moitísimas grazas, Enia.
2: Grazas a vos, gracias. Foi un auténtico placer, de verdade, grazas.
1: Cando queira.
0: Bueno, pois pues, pillaremola con máis tempo, eh? Sí. Cando este ano tempo do recreo. Grazas, Enia, unha aperta.
2: Grazas.
0: Bueno, este é o tema. Dani, espera, que temos que comentar dúas cousas máis do día.
1: As que queiras.
0: A que sona música.

0: versión curiosa, distinta, bueno, para moitos incluso descoñecidísima, ¿eh?
1: Sí, sí, é unha versión maravillosa, chea de enerxía, que moitas veces eu que lle pido a música é que me dé enerxía, que me poña noutro sitio. Hai veces que lle pido que me dé calma, hai veces que lle pido que me deixe en paz. Esta dame moita enerxía, que para un venres que xa levamos o depósito de gasolina ca agulla na parte vermella, ven moi moi ben. A min deume moita enerxía este verán esta canción.
0: Bueno, ¿cómo arranca este curso, Dani? Somos todos máis, estamos máis concienciados, somos todos máis consumidores, por decirlo así, pois ligados a realidade, ou ainda non, porque ainda ontes había unha reportaxe de esos envases do peixe, concretamente, ¿no? Que pasaban os produtos conxelados, etcétera, etcétera. Sempre hai temas para ti, a verdade.
1: Sí, a ver, tristemente o tema do plástico non se acaba, tristemente imos ter o tema do plástico para moito tempo. Eu, por exemplo, na miña tenda notei, hubo unha cousa que me chamou a atención. Eu, estes días fixen 2 anos dende que me trasladei dende a Avenida dos Mayos, que estaba aquí en Coruña, o Mercado del Viña. Viñeron nos 3 primeiros días 2 persoas, non, perdón, nos 2 primeiros días 3 persoas que había 2 anos que non viñan. Por certo, as tendas non se manteñen así, eh? Se a xente non ven, a tenda pecha, que non temos paga extraordinaria por ser unha tenda moi, moi guai. Chamoume a atención porque era como xente que o deixara e que lle volveu doer. Alguna información debeu atopar, algo así. E nos, a verdade, tivemos un setembro. O setembro é un mes raro en cuanto a consumo, porque tes a volta o cole, que eso é unha pasta. Pero, sin embargo, é como que a xente admite, bueno, este mes é tolo, vamos a repoñer todo e logo metémonos na nosa cova en outubro e novembro, que son meses bastante máis complicados tamén para o consumo. E normalmente acábase antes setembro. Este ano tivemos un setembro bo en canto a consumo, e xa digo, xente, moita xente que por redes sociais, por algunha aparición en prensa, por este programa, viña un pouco con a asomar un pouco a patiña, a ver que pasa, a ver de que vai, a ver si isto doe, non doe, a ver si hai que anestesiarse, e achegábanse por ali e vían que quedo máis normal e que na miña tenda ou noutras tendas como a miña que hai por toda Galicia podes elevar unha conducta ecolóxica, unha conducta sen plástico, sin por eso gastar máis. Entón, xa tes certo prurito, xa tes certo orgullo de decir, eso non é meu. Veixo un plástico na rúa, eso non é meu.
0: Bueno, sí que realmente un tema que non, por moito que se conte, aínda sigue sendo un dos pilares fundamentais da contaminación, por decirlo así, industrial, non? Pero hai outros pasos que se van dando, nótalo.
1: Mira, sempre chegan información, sempre chegan datos que explican su liña a necesidade absoluta de seguir deste xeito. E eu tive unha experiencia moi curiosa este ano en Portugal. Calquera que fora a Portugal, dende hai tempo, verá que cando compra, que sei, unha botella de agua, unha botella de refresco, ou unha lata de refresco, si vale, que sei, 1,5 euros, valle cobrar 1,60 €. Por qué? Porque teñen o sistema de devolución de envases, este que metes a botella, que vimos todos en algún informativo que fan en Alemania, agora está en Portugal e está camiño de vir a España. Entón, mira, se che parece un día destes, imos a analizar o bo e o malo dese sistema. Porque é moi curioso, básicamente por anuncialo, por cebalo, como ves, eu non son dos que en 3 segundos acabou, metes esa botella pola que te cobraron 10 céntimos, volve a meter na máquina e dante eses 10 céntimos. O que pasa que ten bastantes sombras. Pero bueno, é algo que vai vir para España. Creo que no 2027 ainda non vai dar tempo, porque é algo a nivel nacional, ten que estar en todos os sitios, porque claro, se che cobran, teñen que darte a oportunidade de recuperar eses cartos. É interesante, é un pasiño, pero bueno, vamos a poñerlle as luces, as comas, as tildes, un día destes dentro. Mira, apunta, faremos unha sección sobre iso.
0: Perfecto, pues nos parece estupendo, claro que sí. Dani, moitas gracias, que saia todo moi ben.
1: Grazas a ti, encantado de volver, a ver se me cambian as cordas vocais e me poñen outras de barítono.
0: nada, e xa nos cantas algo.
1: Cando ti queiras.
0: Vale, vale.
1: Unha aperta.
0: Ata sempre, chao.

0: percorrido que levamos feito xa destes anos tamén, non? Porque o que estamos é cumplindo os objetivos que nos marcamos ao principio cando empezamos con este certamen, que é, por un lado, achegar e promocionar o galego entre a xente moza, e o outro tamén é activar a creatividade da mocidade de Ames, pero tamén da mocidade de outros concellos. E iso é algo que estamos vendo e que estamos notando sobre todo nos últimos anos. Para aquí creo recordar que no ano 2025 pois houve máis de medio cento de participantes de vídeos, e houve pois en torno a máis de medio millón de impactos na rede, co cal é un objetivo importante. Pero a maiores deso tamén o que facemos, e creo que tamén é de destacar, é a formación que, como decía a concelleira, que facemos nos centros educativos, nos IES, tanto de Bertamiráns como de Milladoiro, que é a chegar tamén in situ nos propios lugares onde están os mozos e as mozas, tamén para que podan participar e que podan ter esa formación complementaria. Eu creo que é un éxito que ademais vamos a seguir apostando por él, como é lógico. E nada máis, veremos o día do certamen, invitar aos mozos e as mozas a que sigan participando en maior medida, ademais do que veñan facendo ata agora, que foi boa, pero que queremos seguir ampliando e mellorando a participación tamén.
1: Pois nada, eu como creador de contido nas redes sociais que xa participou na anterior edición, no ano pasado, e que ten orgullo e a ilusión de participar este ano como xurado, como presentador da gala, pois quería animar a toda a xente a participar neste tipo de iniciativas que son moi importantes para a normalización lingüística, porque hoxendía non entendemos o mundo sen as redes sociais e as nosas historias, e o noso idioma tamén ten que estar presente nelas. Entón, eu animar a todo o mundo, a comunidade de creadoras de contido en galego é unha comunidade fantástica, hai moita unión, hai moita amizade, e animar a todo o mundo a participar.
2: Mientras en Ribeira, la alcaldesa y el presidente de la Diputación de A Coruña mantuvieron una reunión de trabajo para analizar nuevas actuaciones de mejora en las infraestructuras del municipio. Entre las principales demandas está el acondicionamiento de la carretera, la DP7303 en Oleiros, que incluirá una red de pluviales y va a ampliarse la vía, en un proyecto que se va a desarrollar por fases. También abordaron medidas para reducir la velocidad del tráfico en los entornos de los centros escolares, mejorar las instalaciones deportivas y la conexión con un nuevo polígono industrial.
3: Diputación, pois, é titular de moitas das vías do noso municipio. Neste caso estamos en esta, que acaba de ser pavimentada, unha estrada con moitísimo tráfico, que vai pois desde o que é Xarás, prácticamente percorre pois toda a parroquia de Artes ata chegar pois a Olveira. Polo tanto, agradecidos de que as estradas da Deputación pois estean a ter ese mantemento, un mantemento como a que hoxe estamos a ver aquí, e desde logo pois aproveitando tamén a visita do presidente para facer outras demandas que consideramos que teñen todavía moita capacidade de mellora e que agardamos que poidan ser, como digo, pois melloradas no menor tempo posible. Temos ese compromiso tamén do presidente de pasar un pequeno proxetiño e que se poida mellorar outros asuntos que trataremos de traballar sobre eles nos vindeiros meses. Eu, como digo, pois agradecida de que hoxe este aquí, de que veñamos a ver esta estrada e que, dende logo, pois o diálogo, a conversa e a boa relación entre as institucións, neste caso entre o Concello de Ribeira e a Diputación da Coruña, pois se siga mantendo no tempo, e que eso sexa pois imaxen, exemplo da boa saúde política e democrática que hoxe fai gala pois nos que estamos aquí, que eso sirva pois para mellorar a Ribeira, para mellorar pois as infraestructuras tanto viarias, deportivas, de todo tipo nas que poidamos colaborar.
4: Concretadas pois moitas líneas de colaboración co Concello de Ribeira, no que levamos investido 31 millóns e medio de euros desde que o plan único existe, e donde lógicamente pois hai demandas por parte do concello que compartimos, ¿no? Acaba de citar a alcaldesa a estrada de Oleiros, que é unha estrada que require un aumento de seguridade vial, é que xa hai un proxecto, me decía, do ano 2019, que hai que actualizar en canto a orzamento, e que vai a ser falsificado en tres fases para non prometer, senón acometer de verdade o proxecto, e, polo tanto, a maneira de viabilizalo, e tendo en conta que o orzamento da Deputación é o que é, e que temos que, de alguma maneira, facer o mesmo en todos os concellos, e pedimos falsificalo en tres fases. Ademais de outras peticións que nos fai o Concello de mellora de infraestructuras en distintos eidos, que tamén axudaremos a conseguir, e bueno, tamén trasladarlle pois unha última asignación dentro do plan único deste ano, que vai tamén a colaborar na financiación de aqueles gastos ou inversións que decida o propio concello.
2: Un Valentín González que también estuvo en Aguiño, en la parroquia ribeirense, conociendo el trabajo de los mariscadores de la misma y sobre todo el trabajo que están haciendo en el entorno de Illa de Sálvora. Estuvieron con el patrón mayor José Antonio Santa María.
5: De feito, tiñamos moitas ganas, mas ben no verán, pois que non foi posible, pois que viñera para contemplar un pouquinho, non é o que é solamente a lonxa, sino o que é a nosa forma de traballar aquí e máis no mar. De feito, pois fomos dar unha voltiña por mar, bueno, ainda que o mar era bastante un pouco revolto, pois, bueno, pois acercamos un poquinho a Illa de Sálvora, as nosas illas atlánticas, e ao mesmo tempo, pois tamén recorremos un pouquinho a nosa playa tamén daqui da Catía, que lle chamamos, e, bueno, ver un pouco que, ainda que había pouca xente traballando, pois, este inicio da campaña do libre marisqueo, pois que vexa como é o que o significante que é o noso traballo aquí. A nivel de usuario, a nivel xente, pois ainda hai moito que enseñar e que decirlle de que o percebe ou a ameixa ou o ourizo, pois non é dicir, pois vou ao mercado de Colloa, non. Detrás deso hai un proceso complicado, poder ir a collelo, coller o que se poda, ou dentro do que é o cupo establecido, chegar á lonxa, vendelo máis menos e despois distribuílo. Iso pois, foi un pouquiño o que intentamos pois, transmitir aquí ao presidente, e nada, invitalo que, cando sea do mellor tempo, pois, poder vir e poder ver un pouquiño máis con tempo, pois o que temos aquí é que, como non está invitado, está a súa casa, está invitado cando queira.
4: Nos permiteu ver de preto pois cal é o marco de traballo tan duro no que se desenvolven os nosos mariscadores, non? Preto dun parque natural, Illas Atlánticas, que lle dá un valor, como ven, valor a cofradía enorme, que ademais está facendo un esforzo por darlle un valor engadido e un prestixio ao produto que vende, toda a profesionalización na cadena de extracción, de comercialización, e tamén o soporte técnico que se lle dá a toda a cadena, para felicitar a cofradía e ao seu presidente especialmente, porque creo que non é unha tarefa fácil. Non é unha tarefa fácil a extracción, pero tampouco é unha tarefa fácil dirixir un sector que pois, está sempre pendente de prezo, sempre pendente do clima, e todo eso englobado nunha aposta pola calidade, por unha imaxen renovada que chegue aos mercados e supoña mellor precio que se traduzca mellor calidade de vida para os seus socios, non? Por lo tanto, agradecer enormemente a posibilidade que se nos dá de poñer en valor o seu traballo e de recoñecelo.
2: Mientras ayer en Muros hubo una exhibición de medios y capacidades de la Guardia Civil, participaron cerca de 1.500 estudiantes de centros educativos de los concellos de La Ría y del Barbanza. La jornada permitió conocer el trabajo de las distintas unidades. También participaron usuarios de Adis Bismur, Acreva, Misela. La actividad forma parte del Plan Director para la Convivencia y la Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos. Allí estuvo también la subdelegada del Gobierno en A Coruña, Obdilia Taboadela, acompañada a todos los agentes, a la cabeza la portavoz de la Guardia Civil, Lola Amado.
6: Sobre todo lo que notamos es que cuando ya finalizamos la exhibición, la gente se lleva como una sorpresa, una alegría. Mira, la última que montamos, que fue en el concello de Pontedeume, y habían decidido lo que se recaudara, destinarlo a todos los refugiados que había. Y decía la organización que en su vida pensaban mandar tanta cantidad de alimentos para ellos. Y bueno, pues todo gracias a la solidaridad de los niños y la acogida, bueno, muy bien, al final siempre por parte del ayuntamiento, de los vecinos, siempre tenemos que decir que nos acogen muy bien.
7: Esto forma parte de un proyecto moito más amplio que estamos a realizar en todos los coles de Galicia, en la provincia de Coruña también, que ten que ver coa prevención de conductas que empeoran a convivencia, o acoso escolar, o bullying, o uso o mal uso das novas tecnoloxías, a prevención do consumo de estupefacientes e de drogas, e tamén de adicción, non solamente adiccións físicas, sino tamén adiccións ao móvil, ou aos videoxogos, ou incluso ás apostas online. Quero decir que tarefas da Garda Civil e das Forzas e Corpos de Seguridade van moito máis alá de garantizar que tamén a seguridade cotiá dos cidadáns.
2: En A Pobra se ha presentado la nueva edición del Santar de Confraternidad. Está dirigido a los vecinos mayores de 60 años. La cita será el último viernes de este mes de octubre en el pabellón municipal. La idea que tiene el concello es reunir a unas 750 personas. Sepan que los pases tendrán un precio de 18 euros y podrán adquirirse en el concello de 9:30 de la mañana a 2 de la tarde. Lo presentaba el alcalde José Carlos Vidal y la concejala Estefanía Ramos.
8: Trátase dunha actividade moi especial para o concello porque vai moito máis alá que un santar. É unha oportunidade para que os nosos maiores se atopen, comparten experiencias, conversen, disfruten dunha xornada de convivencia e celebración. Desde o Goberno Municipal queremos seguir impulsando este tipo de iniciativas que contribúen a fortalecer os vínculos entre os veciños e veciñas e a recoñecer o papel fundamental que as persoas maiores desempeñan na nosa vila. A parte festiva estará ameizada pois polo grupo de gaitas Trécola que recibirá os participantes, como é habitual tamén pola actuación posterior de Mar da Vila. En definitiva, queremos que sexa un día para compartir, reencontrarse e disfrutar da compañía. Desde o concello animamos a todas as persoas maiores de 60 anos a participar nesta xornada tan especial para a Pobra do Caramiñal.
9: O menú estará composto por 2 pratos de marisco, peixe, carne e sobremesa. Para ofrecer aos participantes unha comida acorde pois a esta celebración. Estamos ultimando todos os preparativos e queremos animar a todas as persoas maiores de 60 anos que queiran participar a que se cheguen á planta baixa do concello para poder sacar a súa entrada. E imos abrir primeiro un prazo para darlle prioridade ás persoas que están empadronadas na Pobra. Poderán vir dende o 5 ata o 15 de outubro e se venderán as entradas, como ben dixen, as persoas empadroadas na Pobra. Será a partir do venres 16, cando xa poñeremos as entradas que nos queden a disposición pois de todas as persoas que queiran acudir, se san da Pobra ou se san de os concellos veciños ou de calquera outro lugar. Estaremos vendendo estas entradas hasta o venres 23, sempre que nos queden. Se as esgotamos antes, pois pecharemos antes.
2: En cuanto a la agenda de este fin de semana, un montón de cosas como siempre. Hoy arranca la semana del libro de Compostela, la CSELIC, de lunes a viernes. El horario es de tarde, de 5 a 9, pero sábados y domingos, por ejemplo mañana, de 11:30 a 2:30 y luego por la tarde. Hoy arranca a las 5 la CSELIC. También tenemos en Área Central, quien quiera, segundo salón de minerales, fósiles y joyería, hoy, mañana y pasado. El Festival Encantos de Compostela, con 3 jornadas de magia por distintos puntos de Compostela. Hoy arranca la cita por la tarde, porque ya ha habido actividad por la mañana, pero por la tarde será a las 7 con Román García en el Centro Sociocultural do Castiñeiriño. Mañana va a haber, por ejemplo, al mediodía, un taller con Giselle en el Centro Sociocultural de Fontiñas. Y repito, diferentes propuestas que concluyen el domingo en el Multiusos La Bacolla con un espectáculo de magia de Román García. También hoy a las 6:30 de la tarde en el Parque de Belvís comienza el Picafés, música galega emergente y gastronomía. Va a actuar Lubela, Café de Pota, Queen Randy, Un Tobello, Tapa de Orella. La entrada es libre para todos aquellos que se quieran pasar por el Parque de Belvís. También tenemos el concierto solidario Berro en la Sala Capitol a partir de las 8 de la tarde a favor de la investigación del cáncer de mama metastásico. Laura Lamontán, Serengeti Banda, La Consingrelos, Lucía Aldao, Escadelos, otros artistas son los que van en este caso a participar. En la Sala Riquela hay actuación a las 9 de la noche de Dani Cornes y Santi Araujo dentro del ciclo O Son dos Arrieiros. Tenemos a Bernaldez Latin Jazz Band mañana a las 8 de la tarde en el Teatro Compostela. A Burning en la Sala Capitol a las 8:30 mañana sábado. y Laura del Val con un monólogo el domingo a las 7 de la tarde en la Sala Riquela. Esto en Compostela, en el Barbanza. Hoy hay talleres infantiles en el Centro Arqueológico do Barbanza a partir de las 5 de la tarde para niños, niñas entre 6 y 14 años. Y a las 8 en el Teatro de... hay teatro en Ribeira, en el Auditorio Municipal, dentro del Festival del Teatro Amador, hay la obra Tantos Años de Silencio de la compañía Esteta. Y concierto del músico mozambiqueño Cheni Wagune en Boiro, en el Pazo de Goyans, a las 9 de la noche. Mañana tenemos un encuentro sobre cultura y música en Muros, en la Plaza de Abastos, desde el mediodía. El Ceiba Rimas en Rianxo, a las 6 de la tarde, en la Plaza do Castelo, con una edición especial, una competición, ya saben, de improvisación, y tiene un premio de 1.000 euros. Va a haber actuaciones, de Rebelión do Inframundo, de Novoa Vigo, de Babasalda, etcétera, etcétera. La jornada va a terminar con una sesión de DJs. En Noia, mañana a las 8:30 en el Coliseo Noela, se representa la obra de teatro Sol Forza de la compañía Antena. Y el domingo, en la Indaina Solidaria en Ribeira, a favor de la Asociación Galega de Familias de Nenos Prematuros, Agapren, sale a las 10:30 desde la Plaza do Concello. Y hay teatro infantil en Noia a las 6:30 en el Coliseo Noela, con la obra A Toupiña que quería saber que lle fixera aquilo na cabeza, de Asanela do Masín. Y tenemos deportes, no nos olvidamos del estreno del Obradoiro en casa esta temporada, segunda jornada de Liga el domingo a las 12:30 ante el Real Madrid. Este es Diego Epifanio.
10: No defiende, olvídate. Incluso defendiendo va a haber muchas veces cuando tienes un gran talento delante que es muy difícil. Es que el Real Madrid es un equipazo. De normal ya es un equipazo, pero tiene una plantilla brutal. Tiene posiblemente el mejor entrenador. El año pasado fue el mejor entrenador de la Euroliga.
2: Pedro Martínez, por cierto, el Obradoiro pendiente de cómo evoluciona Joe Alonso y Barcelo, con problemas de carácter físico. Hoy juega el equipo U22 a partir de las 8 en Sar ante Manresa. El domingo el Compostela en San Lázaro ante el Oviedo a partir de las 5 de la tarde. El domingo a las 6 el Boiro juega en Aestrada, en tercera división. Y también el domingo en Fútbol Sala el Noia va a recibir al Barça, que es el líder, a las 12:30. El Compostela de segunda B en Santiago juega en Santa Isabel mañana a las 6 ante el Atlético Benavente. Este es Gaby Rama, su técnico.
11: Luego de la semana pasada, la victoria como locais aquí que tuvimos en Santa Isabel, hicimos una gran semana de entrenamientos, una semana. Estamos muy ilusionados de volver al pabellón, de volver a ver a nuestra gente. Trabajamos para eso. Enfrente vamos a tener un buen equipo, un equipo llamado a España a la Liga, un equipo llamado a pensar por el playoff de ascenso, por estar en los puestos altos de la segunda división B. Para eso trabajamos esta semana. Vamos a llegar con moita ilusión, moito trabajo para intentar conseguir o mayor botín de puntos posible en esta tercera jornada de Liga.
2: Y comienza la temporada del Boiro Volley. Inicio de Liga. Juegan en la pista del Barça el domingo. También el Arteal. Vamos a hablar de eso. Arranca hoy una nueva temporada en la Superdivisión de tenis de mesa. 10 equipos. Es el único representante gallego de la máxima categoría. Juegan esta tarde a las 6 en sus instalaciones del Estadio de San Lázaro. Y ciclismo. Estamos pendientes de Alejandra Neira en los europeos de ciclismo que han arrancado esta mañana y tenemos al corredor del Club Ciclista Padronés, a Óscar Fuente, que va a competir también en ese campeonato de Europa de ciclismo en ruta. Hasta aquí los temas del día. Vamos ahora con otras historias hasta las 2 de la tarde. Pendiente de esa sesión plenaria en el Congreso. Este es el portavoz de Vox.
12: De fondo, casi filosófica, y es que no hay ningún plan para que los españoles vuelvan a ser propietarios. Es decir, libres, fuertes, autónomos. Aquí solo se habla de cómo gestionar la penuria, de cómo...
2: Ya saben que se votan hoy esos dos decretos sobre vivienda que ha aprobado el Gobierno y que tienen, bueno, pocas o ninguna posibilidades de salir adelante porque Junts ya ha comunicado que van a votar en contra. Vox lo va a hacer ahora y luego, en este caso, el Partido Popular.
12: No quieren ni oír hablar de ello porque les aterra. Temen perder clientela. Segundo.
13: Radio Voz. Alegría de vivir. Este 4 de octubre celebramos juntos o Día da Bicicleta en Boiro. Ven con tu familia o amigos a Praza de Galicia. A concentración será ás 10 da mañá e ás 11 en punto daremos a gran saída. Lembra inscribirte antes do venres día 31 ás 12 horas na Casa do Deporte ou enviando un correo electrónico a deportes@boiro.org. A actividade está dirixida a maiores de 6 anos e non se permite o uso de bicicletas con rodas traseiras de equilibrio. Recorda, para participar, o uso de casco é completamente obrigatorio. Organiza Concello de Boiro. Patrocinan Vegal Seroski, Familia, Gealsa, Wisi. Colaboran Bici Daniel Ríos, Chicolino, Club Ciclista Barbanza e Autos R Outeiral. Promoven Radio Voz e La Voz de Galicia.
14: ¿Estás pensando en cambiar de coche? En Automóviles Enrique Sigüeiro disponemos de una amplia selección de coches de ocasión y seminuevos, 100% revisados y garantizados. Visítenos en Sigüeiro, cruce carretera del aeropuerto, o en automóvilesenrique.es.
15: Radio Voz, con Alberto González.
2: Seguimos nuestro camino esta mañana en el Voces hasta las 2 de la tarde, de reojo mirando lo que pasa en el Congreso, y ese debate que hay para aprobar, que no se van a aprobar, los decretos que propone el gobierno en materia de vivienda. Y que, bueno, está afectando, lógicamente, a todos los ciudadanos de este país, y viendo cómo, a lo largo de esta semana, diferentes colectivos se han manifestado, pues, por ejemplo, en Santiago de Compostela, y llevan ya 2 días acampados en la Plaza do Obradoiro. Están pendientes también de lo que sucede precisamente en ese Congreso de los diputados. En principio, la concentración y la acampada en el Obradoiro se va a mantener. Después de que acabe el debate, seguramente van a comparecer portavoces del sindicato de vivienda, bueno, pues valorando lo que está pasando en el Congreso, las decisiones que así se adopten y qué decisiones van a tomar ellos. Les recuerdo que comenzaron siendo pocos, medio centenar de ciudadanos, con 20 tiendas de campaña, y esta pasada noche fueron 70 y más ciudadanos que están acudiendo y secundando precisamente esa concentración. Seguimos adelante. Uno de los puntos que vamos a tener ahora encima de la mesa es un foro que se celebra la próxima semana en Compostela, dentro de las actividades de la Facultad de Políticas en la Universidad de Santiago de Compostela. Es el foro Territorios que lideran el futuro, comienza en lo local. Este foro pone el foco en el papel de los concellos y en los retos, bueno, pues precisamente del municipalismo. Van a ser 2 jornadas, lunes y martes, donde expertos, alcaldes, responsables públicos van a debatir sobre cuestiones como la innovación, financiación, la gobernanza, la igualdad o el futuro de los gobiernos locales. Está con nosotros la decana precisamente de políticas, que Marta Lois. Hola Marta, muy buen día.
16: Hola Alberto, muy buen día, un placer estar con vos.
2: Nada, o placer en oso. Por cierto, ¿qué tal o arranque de curso? Se le va de su mesecinho, prácticamente.
16: Bueno,
2: ¿no?
16: Pues muy bien, aquí, bueno, pues con todo cuatrimestre esa funcionando, ben engrasado, e bueno, pois agora tamén moi moi contentas e ilusionadas con este foro, no que aproveito tamén hoxe aquí dende a radio para convidar a todas as persoas. De un foro aberto, poden acudir tanto luns ou martes se o desexan, como público, ou inscribirse. Por lo tanto, sí, un mes de setembro con moito traballo, pero tamén con moitas boas novas sobre a mesa.
2: Estupendo. Por que é necesario, Marta, poñer o foco nos gobernos locales? E reivindicar precisamente o futuro comeza no local?
16: Bueno, eu, como sabes, teño tamén así tradición municipalista e experiencia local, e sempre digo, non, na Facultade de Ciencias Políticas, sempre digo que o ámbito local é o ámbito da proximidade, do espacio máis cercano, non, a veciñanza, a cidadanía, e polo tanto aí é moi importante saber reflexionar sobre as políticas públicas que precisamos, non, políticas transformadoras. E nese sentido, bueno, pois este foro que é pioneiro, o que fai, e por eso é novidoso, é xuntar, non, nun mesmo espacio de debate, tamén a academia, non? Aos expertos, expertas da universidade que traballan o ámbito local, con alcaldeses, alcaldesas, presidentas, presidenta da Diputación de Lugo, presidenta da Diputación da Coruña, e perfil técnico para eso, para non falar dende a academia sobre o mundo local, sino falar do local en esa mirada e en ese diálogo conxunto. Creo que o local pois é futuro e é presente, non? As persoas sabemos os temas máis importantes, benestar, cuidados, vivenda, todos e cada un deles repercute sempre, a primeira chamada son os concellos.
2: Que esperas que salga desta mistura, precisamente desta reunión, por decirlo así, de académicos e de responsables políticos, non?
16: Bueno,
2: que ao final hai unha parte que está estudiando, non, o municipalismo, que nesos están vivindo día a día e toman decisións, non?
16: Claro, pois eu creo que, por un lado, é tamén un lugar de encontro, hai unha mesa, que é a primeira que fala de experiencias transformadoras, non? Bueno, pois é un espacio de escoita, de boas prácticas, de desafíos que están encima dos territorios, non? Do ámbito local, e que tamén dende a academia pois é importante escoitalo en primeira liña. E ao revés, non? Pois temos o luxo de contar tamén con un dos grandes referentes, que é o profesor Joan Subirats, catedrático da emérito da Universidade de Barcelona e que foi ministro de Universidades. Ten moitísimas publicacións sobre o ámbito local, el poder de lo próximo, ferramentas para cambiar o local, e creo que en ese sentido, alcaldes, alcaldesas, persoal técnico, pues tamén que sexan convidados, que compartan ese espacio de diálogo, pues é un lugar de aprendizaxe, non? De aprendizaxe, de diálogo, a universidade pública, creo que ten que cumplir esa función, non? Un compromiso social.
2: ¿Pensas que os políticos teñen capacidad en estos momentos, no nivel de crispación que vivimos, de aprender dos académicos e das persoas con experiencia? Ti falabas de Joan Subirás, hai outras persoas que van a participar, como Carmen Navarro,
16: correcto,
2: como Marta Cruel, como Gemma Ubasar. ¿Teñen capacidad os políticos de hoxe de aprender?
16: Pois eu creo que deberían, pero tamén quero, en ese sentido, facer unha reflexión así moi moi moi pegada ao local. Creo que a crispación, non, e a polarización da que falas, e concordo, e que lamentablemente pois moitas veces, non, pois está facendo moitísimo ruido a un servicio tan importante como é a política. Creo que no ámbito local, afortunadamente, non acontece exactamente isto, non? Creo que esa especie de necesidade da proximidade, de resolver problemas concretos, fai que alcaldesas, alcaldes, todos os días, non, 24 horas ao día, estén adicados a resolver problemas, digamos, moi locais, moi de territorio, non? E afortunadamente eso os afasta máis dese ambiente, dese clima tan negativo da polarización e de discursos moitas veces, pois eso, de odio, discursos de negar o outro, non?
2: Sí, sí. Bueno, hai unha cuestión, tío, sabes perfectamente, non? Porque tiveches responsabilidades precisamente de goberno en Compostela, non? Pero un dos problemas habituais que se falaba na túa época e que se sigue falando agora, xa non só en Compostela, en calquer concello, non? É a falta, digamos, de recursos, non? A capacidade económica, e que as competencias suficientes para afrontar os retos que se están planteando nestes momentos. Se dá a sensación de que os concellos a primeira administración non o teñen. Por exemplo, falo do tema de vivenda que tanto se fala, non?
16: Sí.
2: Un concello, Santiago, outro concello está nese sentido con pouca capacidade polos seus cartos, o seu presupuesto, entendo, non?
16: Sí, efectivamente, eu creo que estás tocando pues, algúns dos aspectos centrais que na mesa 4, cando falamos de gobernando dende os territorios, retos, podremos escoitar, non, pois tamén coñecemento moi actualizado, experto da man de, por exemplo, da profesora María Cadaval, non, que nos vai falar precisamente desas necesidades e capacidade financiera e sostenibilidade dos gobernos locais. Sen dúbida, aquí para min tamén outra palabra que moitas veces, non, ao alumnado de políticas e do máster de goberno local, lles digo, gobernar o local é tamén a aprender o que se chama a levar a cabo a gobernanza, non, a gobernanza multinivel. O sea, os concellos teñen unhas competencias propias, outras impropias, pero teñen un grado de incumbencia moi alto, non? Pero aquí o importante é que todos os niveis das administracións públicas gobernen coordinadamente, solidariamente e con unha responsabilidade última que o ben común, non? Refírome, hai moitas veces, pois hai fondos europeos ou fondos autonómicos ou estatais que teñen que mellorar as contas e, digamos, os rendementos dos gobernos locais. Eso se chama gobernanza multinivel, non? Independentemente da cor política, un concello necesita sempre establecer, digamos, nexos de coordinación e de traballo a todos estes niveis dos que te estaba falando, Alberto.
2: Ben, neste foro de luns e martes tamén vai haber especialistas ou expertos das universidades galegas, non? Uh-huh. Non sei se Galicia ou municipalismo en Galicia ten unhas particularidades diferentes frente a outros territorios do Estado.
16: Pois, definitivamente, sí, ten algunhas que compartimos, non? Con conxunto do Estado, como é pois que somos un país así como outros países do sur de Europa, sí, sí. Con un número moi elevado de municipios, máis de 8.100 e pico municipios, pero no caso galego, pois temos que poñer o foco en varios aspectos. Un, a dispersión territorial, ti sabes que en Galicia, despois dun pobo, dunha aldea, dunha parroquia, ven outro pobo, outra aldea, outra vila, hai moita dispersión, non hai concentración demográfica, ese é un dos retos, non? Como levar servicios, como transporte, mobilidade, cuidados en toda esta dispersión, e a outra desafío, bueno, pues esta división tamén entre o ámbito máis rural e urbano e o envellecemento da poboación en Galicia, non? Entonces, creo que estes aspectos, dispersión territorial, envellecemento da poboación e os grandes retos, non, da conectividade máis alá do Eixo Atlántico son preguntas que van a estar moi presentes nos debates, e reitero ese convite ás persoas que queiran vir e escoitar aos expertos e aos que están aí en primeira liña, alcaldes e alcaldesas.
2: Luns martes, foro martes. Territorios que lideran o futuro comeza no local, non? Aquí na Facultade de Políticas.
16: En Políticas, no Salón de Actos.
2: No Salón de Actos, aberto para todo o público que desee. Estamos vivindo un momento político de crispación neste país, non houve tensión, non sei como definilo, Marta, a túa perspectiva como politóloga, como é o momento que se está vivendo actualmente a sociedade española e a política española?
16: Bueno, pois un poquinho tamén avanzabas ti ao principio desta, non, desta conversa, que creo que hai temas que son, quizás son inaplazables, que un clamor social, o tema da vivenda en España, non, é o problema de maior magnitude, e xa non falamos de acceso á vivenda para compra, sino tamén o mercado de alugueiros. Sí. Estes días en Santiago estamos vendo pois xa centos de estudantes, pero tamén de persoas, familias e traballadores que están, como no resto de España, vendo que hai que levar a cabo medidas, non? Hoxe está pendente de aprobación dunhos decretos que dá a sensación de que non se van a aprobar, e creo que eso é unha gran fractura para o noso país, non atopar un consenso e un acordo para levar a cabo medidas que permitan a xente ter unha vida, un dereito a vivir nunha vivenda, alugar unha vivenda, non? Cantos xóvenes a día de hoxe aínda tendo un salario, pois son incapaces moitas veces e non comparten en condicións que son absolutamente intolerables, non? De abuso, de abuso da especulación coa vivenda. Creo que ese é un dos temas que creo que en España en este momento está creando tamén bueno, unha gran fractura social, pero por suposto hai máis temas, non? E creo que a política témola que entender sempre como un servizo público para o ben común e non para insultos, nin discursos de odio, nin para considerar a outro únicamente ese espacio a eliminar o a ese lugar do enemigo, non? A xente está cansada desa crispación, pero o certo é que hai problemas en riba da mesa que se atoman solucións canto antes, ou, bueno, pois creo que vai haber moita movilización na rúa.
2: Entendo perfectamente, porque ao caso da vivenda, non? Que uh-huh. digamos, non se está ocupando estos días.
16: Sí.
2: Podemos falar de que estamos vivindo un dos principales desafíos sociais para este país, non?
16: Totalmente.
2: O sea, non para mí unha cuestión política. Falo de toda a sociedade que debe de estar involucrada en este tema, non?
16: Sí, de feito, creo que se sale unha enquisa onde En este caso, máis alá dos que son os votantes potenciais de forzas políticas progresistas ou de esquerdas, esa enquisa reflicte que a día de hoxe o electorado tamén, digamos, máis de perfil conservador, hai unha parte non menor que tamén considera que hai que buscar solucións para o tema da vivienda. Por lo tanto, estamos falando, como te decía antes Alberto, de un problema social de primeira magnitude, sí, sí, e que a política ten que estar para resolver os problemas, non para crealos.
2: Seguramente non sei martes falarase da responsabilidade que lle corresponden aos concellos, non as comunidades, ao goberno sobre materia de vivenda no foro, non?
16: Sí,
2: seguramente que se falará de eso, non?
16: Hai unha mesa e un dos tamén en este caso dos responsables públicos é responsable na área de vivenda e agardo que se lle poda tamén formular preguntas sobre cales son as vías, cando, por exemplo, en Santiago ahora se concedeu non a condición de cidade tensionada, que se pode facer, non? Como podemos buscar solucións, non? Construir máis vivenda pública, mobilizar vivenda baleira, poñerlle topes ao aluguer, bueno, moitas, pero non solamente nas cidades, non? En vilas medias tamén está pasando eso. Por lo tanto, agardemos que entre as experiencias e as teorías ou os expertos e expertas se atopen pois eso, programas novos e transformadores para que a xente poda ter un lugar onde vivir.
2: Marta, para rematar esta conversa, ¿no?
16: Sí.
2: Si o futuro comeza no local, como plantea o foro, non? De luns e de martes aquí en Políticas, poden tamén os concellos ser unha peza fundamental para responder a este problema de vivenda? A este malestar social será o que estamos vivindo, os concellos?
16: Absolutamente, creo que na medida en que busquemos tamén mecanismos de financiación, todo o que ten que ver tamén cos terreos, coa creación de empresas públicas de vivenda, con, apostas decididas e claras, para ter espacio para construir, pero, insisto, a competencia en vivenda é unha competencia, en este caso, autonómica, ou da Xunta de Galicia, e, polo tanto, todo o que poden facer os concellos tamén ten que ir nun marco de gobernanza multinivel e de corresponsabilidade coa Xunta de Galicia, que ten a competencia en vivenda, non? Entonces, eu creo que aí hai grandes desafíos e hai que empurrar conxuntamente para cambiar isto, non?
2: Moi ben. Marta Lois, grazas por esta conversa que va moi ben o foro.
16: Moitísimas grazas.
2: Grazas.
16: Un saúdo.
2: Bo día.
16: Hasta logo.
2: Hasta logo, Marta Lois, a decana da Facultade de Políticas. Organizan uns martes este foro Territorios que lideran o futuro comeza no local.
17: Puedes escuchar una Radio Tox o puedes escuchar una Radio Detox, donde la bronca y el mal rollo quedan fuera. Y solo hay espacio para las buenas vibraciones, llenas de energía que te recargan por dentro. Radio Voz, alegría de vivir.
14: ¿Tu césped necesita atención? En Maquinaria Sotero tenemos la solución. Robots cortacésped que trabajan por ti, de forma automática, silenciosa y limpia. Ahorra tiempo, disfruta tu jardín y olvídate del esfuerzo. Visítanos en Maquinaria Sotero y da el salto a la comodidad. Estamos en la travesía Balcaide 15, en Teo, o visita nuestra web maquinariasotero.es.
18: Pernas Multicentro en Pontevea e agora tamén en Cuntis e Rianxo. Fai a tua compra rápida, supermercado de toda a familia, produtos de alimentación, ferretería, baño, textil e útiles de todo tipo. Ten que habelo na de Pernas. Prezos asequibles e produtos de calidade. Ven visitarnos, temos parking gratuito ao lado e sempre ofertas especiais. Pernas Multicentro en Pontevea e non esquezas, agora tamén en Cuntis e Rianxo.
15: Radio Voz, con Alberto González.
2: Falamos agora da Seligue, da Semana do Libro en Compostela, que arranca hoxe na Praza da Quintana ata o próximo día 11. Vai a congregar, por exemplo, a un montón de editoriais e librerías da nosa cidade, galegas. Van a participar con unha programación de presentacións de obradoiro, de encontros con escritores, Ana Romaní, Sabina Urraca, María Lado, Rosa Neiros van a pasar esta próxima semana precisamente por Aselí, que tenemos una boa oportunidade para descubrir libros, autores, pero tamén para participar na creación dun libro colectivo aberto a todos os visitantes que se pasan pola Aselí, que está conosco Lorena Conde, que é a directora da Aselí. Hola Lorena, moi bo día.
19: Hola, bo día, que tal?
2: Moi ben, todo previsto xa, non?
19: Todo en vías de estar
2: todo
19: listo.
2: Todo en vías.
19: En vías. Pois sea, para esta tarde estará todo perfecto.
2: Todo perfecto, sin ninguna dúbida. Dime que novedades trae este ano a Aselí. Que os gustaría que descubrise o público que se acerca da Praza da Quintana?
19: O que nos gustaría que descubrise o público é, bueno, o público que xa é fiel a Aselí, xa o sabe, pero gustaríanos chegar a ese público que o mellor non sería o obxectivo da Aselí, pero que descubran que hai unha programación moi coherente e con moitas cousas interesantes para todo tipo de lectoras. Gustaríanos que se descubrise a Aselí como un evento da veciñanza, un evento para a veciñanza tamén de Compostela, que compartimos con visitantes, efectivamente, porque ademais estamos no corazón da zona bella, estamos na Quintana, pero gustaríanos atraer a toda esa poboación de Compostela, do concello de Compostela, ¿no?
2: Estás na Quintana, ¿no, Lorena?
19: Sí, escoito a campá, ¿no?
2: Sí, escoito a campá. Nos está tocando a unha da tarde, vai con dos minutos de retraso o reloxo, todo hai que decirlo, Eu teño aquí un digital, é a PON 1302, non?
19: Xa, eu encargome da xestión da Felic, non podo...
2: Non do campanario. Pero bueno, fíxome gracia, non? Aí, está precisamente no corazón da Felic, que é na Praza da Quintana. Contame, vai haber presentacións, vai haber conversas, vai haber obradoiros, pero entendo que unha das propostas máis participativas é ese libro colectivo, non?
19: Sí. Temos
2: como esta historia.
19: É unha proposta da editora Árbore Azul que preparou un recuncho dentro da zona de obradoiros da Aselic para que todas as visitantes se poidan sentar tranquilamente e ir pues, deixando a súa pegada nese libro colectivo. E a súa pegada pode ser calquera cousa, é dicir, pode ser un poema, pode ser algo que se lle ocorra no momento, pode ser que traia algo para transcribir o libro. Aquí ademais hai todo tipo de materiais, pois para estampar, para pintar. A idea é que todas as participantes teñan tamén a sensación de que están contribuindo visiblemente a construir a Aselic, non? E é unha parte simbólica moi importante, porque realmente todas as visitantes contribúen a construir a Aselic, pero non sempre é posible velo dese xeito tan gráfico, non? Como facendo entre todas este libro.
2: Moi ben. Por que consideras que é importante precisamente que o público deixe de ser simplemente espectador e amose nese libro a súa pegada? Que deixa a súa firma, en certa medida, ¿no? Por decirlo así.
19: Sí, hai como varios aspectos importantes aquí, ¿no? Un é ver que a literatura e que a letra serve tamén non só de consolo cando lemos e para expandir o coñecemento, a fantasía, serve tamén de alivio cando unha se dedica a escribir pues, as cousas que lle pasan, e, bueno, acabas entendéndote mellor, ¿no? Pasando o papel todo iso. Entón, por un lado, está esa parte importante de exercer esa posibilidade, como de... Yo no puedo decir terapia porque me ha costado un poco así, pero, bueno, de alivio. E logo, por outro lado, está a parte de pertencer, ¿no? De estar páxina con páxina coas túas veciñas, con outras compañeiras, con xente que ten modos de expresión moi distintos, intereses moi distintos, e entre todas ir construindo esta cousa colectiva, ¿no?
2: Sí.
19: Para min é moi importante, e xa a lectura colectiva do Obradoiro do domingo pasado é unha mostra diso, ¿no? Para min é moi importante que a xente de Compostela tomemos as rúas de Compostela, aínda que estean máis dirixidas a veces aos visitantes certas partes da zona antiga, sobre todo, que tomemos tamén eses espazos e que o fagamos para estas cousas tan tan privadas por un lado como son a lectura y tan colectivas por outro lado como é pues compartir obradoiros, compartir conversas, etcétera, ¿no?
2: Foi o domingo pasado, ¿no? Unha quedada para ler libros no obradoiro, sí. Con participaron moitísima xente, ¿no?
19: Fallounos aí un pouco a chuvia.
2: Bueno,
19: porque nos de un disgusto, pero aínda así fixo sí, igual, ¿eh?
2: Sí, que vin imaxenes precisamente, non pude pasar por ali, pero vin imaxenes. A Selic xa ten varias edicións. Lorena, que vos pide a xente que visita a Selic? Está buscando principalmente libros, encontros cos autores, cas autoras, algún obradoiro, alguna actividade, ou pensas que é un pouco unha combinación de todo?
19: Claro, eu creo que é unha combinación de todo e tamén o meu traballo na programación vai nese sentido, que todo sexa coherente, que a programación teña un tronco que sexa que lle dé a entidade a eses 10 días e que sexa todo e que haxa cousas interesantes en todos os eidos, non? Pero logo tamén, bueno, depende un pouco do tipo de público, non? Hai xente que está desexando poñer en práctica a escrita, a parte máis artística e tal, entón os obradoiros teñen moitísimo éxito, os paseos literarios tamén teñen moito éxito habitualmente, porque é outro xeito de coñecer a cidade e tamén outro xeito de coñecer as autoras e os autores que guían eses paseos. E logo está toda a actividade pois de recitais, de conversas e tal que se dá no escenario, que permite que a xente pois se achegue dunha maneira máis directa e máis persoal ás autoras, ás editoras, e logo, bueno, está toda a parte dos postos de librarías e editoras que permite dar a coñecer os seus fondos, non? O mellor, o que é máis coñecido pola poboación é o fondo das librarías de barrio,
2: sí.
19: Porque é a donde vamos todas a buscar os nosos libros, pero Compostela ten unha riqueza impresionante que eu non sei se hai outra cidade en Galicia ou no Estado español que a teña, que hai moitísimas editoras por metro cuadrado.
2: Sí.
19: E editoras, ademais, con moita personalidade de cada unha, non? Cunha liña editorial moi marcada, moi definida, e que axuda a facer país e axuda a facer pois idea, non? E coñecemento. Entón, as editoriais normalmente non teñen ese escaparate para mostrarse, sí. Non? E aquí podes vir, falar co teu editor favorito e preguntarles cousas sobre as coleccións, que te asesoren. Eso é tamén moi interesante.
2: É capaz a Selic de achegarse a persoas que habitualmente non participan en este tipo de actividades e que non son lectoras?
19: Mira, este ano...
2: A ver, é moi difícil saber isto, entendo perfectamente.
19: Sí, ¿no? Sí, hai dúas cousas que son moi difíciles de comprobar. Unha é esa e outra é canta xente pasa pola Selic en 10 días. Claro. Eso, ainda non chegamos ao xeito de medilo. Pero
2: hai que poñer un contador, simplemente.
19: Sí, pero é moi complicado, porque esto, a xente transita, entra, sae, vai tomar un café, volve. Entón é complicado, pero... Así que este ano fixemos unha aposta ainda un pouco máis aló. O ano pasado CTH axudounos con esta campaña de paradas lectoras, que identificar espazos por toda a cidade onde se pode unha parar e ler, non? Fixeron un circuito como as liñas do autobús urbano, pero para ler. E ademais este ano, eso xa se iniciara o ano pasado, este ano fixeronse actividades nesas paradas que non están xusto no centro da cidade, que están en parroquias, que están en lugares máis afastados, non? E tivo moi boa aceptación entre a poboación desas zonas. Entón, penso que dar a coñecer así a Selic fai que entre dun xeito como máis persoal e máis humano e que atraerá máis xente. E logo, por outro lado, seguimos coa campaña de enviar materiais as escolas públicas de Compostela. Este ano, para as primeiras lectoras ata 6 anos, fixemos un póster co abecedario que ilustrou como toda a imaxe da Selic a artista Laura Romero. Sí. A partir dos 6 anos, entre 6 anos e 12, volvemos a reeditar o diario de lecturas para que poidan ir tomando notas as lectoras e os lectores de que libros leen, que lles gustou máis, que a quen lles recomendarían ese libro, etcétera, e unha serie de materiais pois tamén da Selic para que a vayan coñecendo tamén, ¿no? Para que cando vexan os cartéis que hai por toda a cidade, se lembren do que é a SELIC e poidan comentarlo tamén coas familias, ¿no? Sí, o mellor tamén por aí imos facendo novas lectoras, que sería fantástico.
2: Estupendo. Bueno, simplemente dende aquí convidar, dende hoxe pola tarde ata o domingo da próxima semana, día 11, que se pasen pola SELIC, fin de semana está aberto mañá de tarde, logo xa os días de semana, de luns a venres, polas tardes solo, pero aí na sí. Praza da Quintana, e vai ahora Lorena aí a poñer o reloxo en hora das campanas. Entonces...
19: non sei poñer o meu, creo que se me vai resultar un pouco complicado.
2: Lorena Conde, gracias por estar con nosotros. Boa semana.
19: Moitas gracias a vos.
2: Bo día. Hasta luego.

0: conversación, porque sé que además estás muy liado esta mañana, que tienes diferentes compromisos. Habéis tenido que renunciar a Europa, ¿no? El año pasado quedasteis subcampeones de liga. Os daba derecho a jugar en Europa este año, ¿no? Y habéis renunciado porque las instalaciones no cumplen los mínimos para las exigencias, entiendo, de la competición.
1: Sí, es el tercer año consecutivo que renunciamos a jugar a Europa, después de haber jugado 18 años la competición europea y haber quedado en los últimos 5 años 2 veces subcampeones de la E2 Cup y ser el primer equipo español en el ranking europeo. Éramos el número 22. Ahora estamos perdiendo puestos por culpa de que no hemos jugado ni el año anterior ni el anterior. Y este es el tercer año consecutivo y es muy triste porque nuestros jugadores se resienten mucho, porque todos sabemos, lo comentaba ayer con otra gente, que si tú tienes un jugador que automáticamente lo convoca a la selección de, pongamos, de fútbol, automáticamente se revaloriza de una forma importante haciendo un buen papel con la selección. Pues los nuestros, por desgracia, no pueden participar en competición europea, lo cual nos condiciona a nosotros también, porque la gente quiere tener caché. Entonces vienes, ¿van a jugar ustedes a Europa? No, pues entonces a su equipo no voy a jugar.
0: Es un hándicap. Sí, sí. Entiendo perfectamente. Bueno, ¿el ayuntamiento os dice algo? Porque estáis en las dependencias municipales del pabellón del Estadio de San Lázaro.
1: Bueno, un pabellón es un semisótano que tenemos.
0: Bueno, eso, un pabellón.
1: Creo que has estado más de una vez.
0: Sí.
1: Es un semisótano con muchísima humedad y que la inversión es mínima, pero bueno, eso es un problema de, como decir, me dijeron, de patrimonio. O sea, para invertir algo dentro de una instalación municipal, hay una serie de burocracia que pues no hemos conseguido sacarla adelante de momento.
0: Muy bien, bueno, pues así estamos, otro año renunciando a Europa. Y la Liga hoy a las 6 de la tarde, ante otro clásico de la Superdivisión, como es el Borges, catalán. Ahí os vais a ver, en este caso, las caras. Alborés, buena temporada, que vaya muy bien, que comencéis hoy ganando. Un abrazo.
1: Muchas gracias, Alberto.
0: Un saludo, buen día.
2: Radio Voz. Alegría de vivir.
3: A Deputación da Coruña, achéganos a realidade social da provincia. Deputación da Coruña, o servicio de todos os cidadáns.
4: A Deputación da Coruña celebra hoxe pleno. En ese pleno vai presentar o Goberno Provincial unha moción arredor do canon da auga, unha moción na que se pide que, por exemplo, a metade do que a Xunta recada no canon da auga en cada concello revirta nese propio concello. Isto por unha banda, pero tamén máis transparencia. Para falar desta moción está con nós Bernardo Fernández, e o portavoz do Goberno da Deputación. Bernardo, que tal, como está? Moi bo día.
5: Moi bo día, tía.
4: Bueno, unha cuestión esta, a da auga, que de logo durante todos estes últimos meses foi protagonista, ademais nesta situación de seca na que estamos, non? Con moitos concellos que están pois nunha situación ben de alerta, ben de prealerta, e imagino que por eso esa preocupación por parte do goberno da Deputación.
5: Efectivamente, é verdad que isto ven a afondar nunha preocupación que xa tiñamos e que trasladamos en outras ocasións e que desgraciadamente non foi atendido pola Xunta de Galicia, que é a utilización dos recursos que se recadan en todos os concellos, pues con un claro y marcado carácter partidista y, lógicamente, con un criterio totalmente discrecional. Estamos ante un caso de escapismo tributario, puesto que la Xunta de Galicia nos obliga a los concellos a cobrar ese canon, pero son ellos quien nos recada y son ellos los que deciden cómo se gasta. Y una vez que se crea ese fondo común, que está pensado para financiar obras en infraestructuras hidráulicas, pois o que fai Xunta Galicia é repartilo con uns criterios que ninguén coñece, nuns concellos que non se fai público, máis anuncios concretos, e, bueno, dunha maneira que nadie sabe, ni siquiera sabemos os importes, ¿no? Porque, cando se preguntou no Parlamento de Galicia por esta situación, negaronse a dar esa información, e non hai ninguna maneira de poder acceder a unha base de datos onde poidan estar toda esa información, como sería o lóxico en aras, non, da transparencia, da que tantas veces falamos. E, por lo tanto, non é o que estamos a exigir algo de justiza, que aquello que se recada en todos os concellos, polo menos nunha porcentaxe, revirta nese concello para financiar obras hidráulicas. E despois, o 50% restante, pues, lógicamente, que vaya a un fondo de redistribución e de solidaridade para que poder colaborar con aqueles concellos que podan ter máis dificultades económicas e, polo tanto, non podan asumir obras de determinada enxundia ou importes elevados, non? Eso é o que estamos a plantexar, que, como digo, estes tempos que escoitamos falar tanto de financiación autonómica e de que os criterios de financiación si son máis xutos ou menos xutos, si unhas autonomías son favorecidas, outras non, que diría Alfonso Rueda si o Estado, con todo o que recada a través dos impostos das galegas e as galegas, o transfería, pues, por exemplo, a Aragón. E non lle dera ningún céntimo a Galicia. Pues, lógicamente, estaría poñendo o grito no ceo como é lógico, non? Pois eso que nos está a facer os concellos. Como exemplo, o Concello de Boiro. Durante anos, a pesar de ter recalados varios millóns de euros, ningún céntimo para investir nas necesidades que teñen en infraestructuras hidráulicas. Ou o Concello de Oleiros, igualmente, en 10 anos, ningún céntimo. Bueno, pois eso non nos parece xusto. Non é xusto que os veciños deses concellos que pagan eses impostos co seu, bueno, esforzo, pois non vexan como parte deses revirten no seu propio concello para mellorar o seu entorno e a súa calidade de vida e os servizos dos que disfrutan. E máis tendo en conta que estamos a falar dun servizo básico como é o abastecemento de agua.
4: Pero que vostedes plantexan, perdón, é que sexa unha parte desa recaudación, non a totalidade.
5: No, efectivamente, non estamos dispostos a que o 50% do recadado vaya a ese fondo de solidaridade e redistribución, pero 50% bastante que se invirtan os concellos, sobre todo porque como non sabemos que criterio utilizan, pero estamos a ver cal é o criterio, que é totalmente discrecional e partidista, pues non estamos de acordo. A maioría de convenios, un porcentaxe elevadísimo son para concellos do Partido Popular. Cando non se corresponde o mapa, digamos, municipal desta provincia e de Galicia, con ese criterio. Non, a maioría dos concellos non están gobernados polo Partido Popular, cunhos importes en moitos casos elevadísimos, e logo se dixe que en tal concello que non gobernamos ou en tal outro, houve tanto dinheiro, si xa, pero que non sabemos canto dinheiro vai nos demais. E, lógicamente, é moitísimo, porque pensemos que isto o paga toda a cidadanía de Galicia no recibo que pagan pues, o seu concello pola auga e o saneamento.
4: Por tanto... Vale, pues, a petición é doble, non? Dun lado que se revirta parte desa recadación en cada concello para as melloras precisas nas infraestructuras de abastecemento de auga nese concello en particular, pero por outra banda tamén esa transparencia que demandan vostedes porque aseguran que non existe neste momento.
5: Claro, e que se faga un informe por parte da Xunta de Galicia anualmente e que sea público onde veña que cantidades se recada en cada municipio, os investimentos executados con cargo a ese canon, os convenios asinados e os importes deses convenios e os criterios electrónicos utilizados para asignación de fondos. Non estamos a pedir nada que sexa do outro mundo e, sobre todo, nada que a Xunta de Galicia non reciba na súa relación con outras administracións, principalmente a administración do Estado ou a Unión Europea. Por tanto, bueno, pues creemos que é de xustiza. Levamos anos demandando e, bueno, a toda agora non se atendeu esas demandas do municipalismo galego, que non é só do Partido Socialista do BNG, sino, xa digo, moitos concellos gobernados por partidos independentes, que tamén están na mesma situación e non están a ser atendidos. Si non nos parece que sería xusto que entre todos paguemos só para algúns poucos cando todos ten necesidade, e, sobre todo, como digo, tendo en conta que nos coitamos falar tanto de financiación autonómica e de que esta se xusta e que o reparto dos recursos que se recadan a través dos impostos da ciudadanía pois deban de revertir nesa cidadanía. Non é xusto que alguén, por non votar ao Partido Popular nun concello, pois non teña dereito a disfrutar de servizos que se pagan cos seus impostos. Eso nos parece, bueno, totalmente vergoñento e unha actuación casi antidemocrática, poderíamos definirla.
4: Perciben vostedes, de todas formas, que tamén nos concellos neste momento existe unha maior preocupación, quero dicir, a auga sempre é algo preocupante, que as infraestructuras de suministro e de atención o cuidado da auga son importantes para os concellos, é evidente, pero estamos nun momento especialmente sensible.
5: Efectivamente, agora co cambio climático estamos a ver como temos moitos problemas. Este verán houve moitos problemas en moitos concellos desta provincia e de Galicia. Nas captacións de auga houve que suspender o suministro á cidadanía en moitos deles, estamos a falar, como digo, dun ben básico, e, lógicamente, pues, sin ir máis longe, hai uns días na comarca de Ferrolterra moitos concellos foron postos en prealerta por seca. Por lo tanto, hai que mellorar esas infraestructuras hidráulicas que en moitos casos xa non funcionaban alá moi ben e en outros pues, non estaban, digamos que, dimensionadas ou adaptadas a unha realidade climática que agora nos obriga pois, a ter, primeiro, máis conciencia sobre o uso da auga e segunda, ter unhas mellores instalacións que podan garantir un servizo básico para a cidadanía. Tamén no que atinxe aos saneamentos. Augas de Galicia fa inspección, sanciona aos concellos onde hai vertidos, pero despois resulta que a moitos desos concellos non lle transfira os fondos que recalan nese concello para financiar esas obras. Por lo tanto, aí estamos nunha doble injustiza. Primeiro, a que cometen cando non repiten eses recursos, e segundo, a que realizan cando sancionan eses concellos.
4: Quedamos pendentes, polo tanto, dese pleno no que se vai debatir esta moción sobre o canon da auga. Agradecemos a Bernardo Fernández, o portavoz do Goberno da Deputación, esta conversa aquí en Radio Voz. Moitísimas grazas.
5: Moitas grazas a vos, unha aperta.
3: Deputación da Coruña. Chegar a cada concello. Estar con cada persoa.
6: Este 4 de outubro celebramos xuntos o Día da Bicicleta en Boiro. Ven coa túa familia ou amigos á Praza de Galicia. A concentración será ás 10 da mañá e ás 11 en punto daremos a gran saída. Lembra inscribirte antes do venres día 31 ás 12 horas na Casa do Deporte ou enviando un correo electrónico a deportes@boiro.org. A actividade está dirixida a maiores de 6 anos e non se permite o uso de bicicletas con rodas traseiras de equilibrio. Recorda, para participar, o uso de casco é completamente obrigatorio. Organiza Concello de Boiro. Patrocinan Vegal Seroski, Familia, Gealsa, Wisi. Colaboran Bici Daniel Ríos, Chicolino, Club Ciclista Barbanza e Autos R Outeiral. Promoven Radio Voz e La Voz de Galicia.

Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.

0: Dicen que el calor de un hogar no se puede comprar, y tienen razón. Pero sí puedes asegurarte de que nunca falte con Codisoil. Ahora, pide tu gasóleo de calefacción Repsol, paga con Wallet y consigue 15 euros de descuento. Llama al 682-693906 y haz tu pedido. Codisoil, el calor que nos une.
1: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
2: Siete minutos para las 5, después de esta fruta fresca, vamos a Mondoñedo, tenemos allí a Pepe. Hola, Pepe.
3: Hola, Susana, ¿qué tal?
2: Hombre, por aquí muy bien, ¿qué tal por ahí?
3: Pues por aquí no está muy buen día, pero en Foz debía estar buen día, que fue un rato bien pasar Elena de playa, o sea que debió de estar bon.
2: Volveo a playa esta Elena que no sale de rapadoira, ¿eh?
3: Elena no perde un día, Elena...
2: Qué maravilla.
3: Está como una moto.
2: Ten que estar encantada de que chames, porque di Pepe, claro, no intenta por estar trabajando, nunca colle. Mira que ven, oxe colleches, que ven, que ven.
3: Por eso tuve suerte que entré a primera.
2: Qué ben, Pepe. Bueno, é que esa Elena díxonos que baila máis que vos, que foi a festa e vos deixou a todos aí.
3: É que é tremenda, é tremenda. A mí tenme cada vez máis sorprendido, porque é que... Mira, eu, a única pena que tuvo que a festa acabou as 2 da mañá. Ele quería festa todo o día. Foi con seu irmão e dixenlle, o seu irmão chamase Juan, dixenlle, Juan, tú vaite cando queiras que de tua irmã encargo meu. E dixen, ah, vale, pois moitas gracias.
2: O sea, marchou irmã, antes ela aguantou aí máis tempo.
3: Sí, sí, ela hasta que se acabou a festa, non se pode con ela. Ela ten unha marcha impresionante.
2: Unha enerxía tremenda esta Elena.
3: Eso é tremendo, tremendo, sí, sí. Ela cuida, se... bueno, xa está deseando que xa hai outra festa agora en diciembre, xa está, dixemos, nada.
2: O 19, ou así dixo, nos pode ser o por aí, non sei cando dixo que había outra.
3: O día 5, o día 5. Sí, veñen os satélites e digo, nada, mira, vas comigo... E quedaste ali, eu despois veño a ordeñar e xa te volveré a buscar, non hai problema.
2: Eso que ás veces di que lle dá pereza, porque di que pola noite que non prefire pa mediodía e demais, pero unha vez que vai, ela métese no papel, non hai
3: problema. Pasou non moi ben, se non a sacaban a bailar, sacaba ela, buscaba ela con quen bailar, ela non perdeu unha. Desde as 6 da tarde hasta as 2 non parou un segundo.
2: Que enerxía ten esta muller, que gusto.
3: Así que nada, por eso a chamei, nada, teño que dicirlle a Susana como é isto, porque...
2: Eu imagínome un pouco, polo que ela me conta, porque para mí é un exemplo de muller, non?
3: Sí, é un exemplo, sí, porque ela xa ten unha edad, pero digo che que está como unha moto, está... Cuídase moito, camiña moito, vai andar pola... todo, claro, móvese muchísimo.
2: Ela alimentase ben, fai ejercicio, vai á praia, pero ten moita moral, la verdade. Sempre ten un sorriso, sempre está de bon humor. É que eso...
3: Sí, ten moita moral porque, ademais, vamos a ver, ela ten que andar casi un kilómetro ou sin casi hasta onde colle o autobús. Ela cando ven da playa, outra vez andando para casa,
2: Sí, sí, sí.
3: O sea que non a deixa o autobús ao pé da casa, que a deixa un kilómetro,
2: Por eso, por eso. E subindo con calor para arriba e todo e nada, ela encantada, xa chega hasta
3: a tarde. Sí, sí, ela vai encantada, colleu o gusto, e agora depois vai tú sempre que poidas, digo, vai sempre que poidas.
2: Sí, home, porque iso é moi sano, fai moi ben, e mira, hai que aproveitar e estirar o verán todo o que se poda, claro que sí,
3: pues sí,
2: home.
3: Pois pues sí, sí, eu animo.
2: Ela está encantada con vos, outro día dicía, ai, este Pepe, canto quero este Pepe, Dios mío, canto quero, que sorte teño con ele.
3: Sí, eu tamén lle quero moito a ela, que ela para mí é moi boa muller, ela vos vaca salía ao lado da casa dela, dálles a auga e todo, non teño nada que dicir, eu tamén lle axudo que poido, lógicamente.
2: Claro, dá gusto ter vos veciños e boa xente, vale moito, verdad?
3: Pois sí, ter vos veciños ao lado é moi importante.
2: É como unha familia, porque ou máis a veces, máis importante.
3: Efectivamente, moi importante, sí, sí.
2: Pues bueno, alegro de escoitarte, pues Pepe. ¿Qué canción queres entonces? ¿Qué te ponemos?
3: Quero yo dedicar, solo hay una para mí, que yo gusto moito, de Semino.
2: De Semino, muy bien.
3: Nada, Susana, hasta otro momento. Encantado de falar contigo. Seguiremos animando a esta Elena. Que,
2: vos a Elena, que no... Elena también vos anima a vos, porque a mellor, al final es algo sí. Mutuo, ¿verdad?
3: Algo mutuo, exactamente.
2: Pues un placer, bueno, Pepe, que vaya bien a fin de semana, sigue trabajando y escoitando, ¿vale? Una pertiña.
3: Vale. Venga, Susana, muchas
2: gracias. Gracias, hasta luego, chao.

Xa está aquí o San Froilán de Lugo. Do 4 ao 12 de outubro, 9 días de festa, con concertos gratuitos, verbenas todos os días, programación especial infantil, tradición, gastronomía e moito máis. San Froilán, un San Froilán para todos. Concello de Lugo. Consulta toda a programación en sanfroilán.info.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Y de Lugo nos vamos a Mos, tenemos allí a Carmen. Hola, Carmen.
2: Hola, por fin, vos. A primeira.
1: Mira, ves, oxe coincidigo ben.
2: Ele había intentado hai medio tres semanas. Que me dices? E oxe, dixenho, bueno, xa non iba a ter, xeño, boa, a primeira. Bueno, moi contenta de falar con vos.
1: Alégrome, Carmen, que tal todo por aí?
2: Bueno, vamos tirando.
1: Bueno.
2: Tabo día, fai calor.
1: Sí, fai, fai. Eu aquí tiven que poñer el acondicionado porque sigue o calor, sí, o calor sí. Sigue. Sí, sí, sí, non nos abandona.
2: Sí. E así.
1: Pois alegrome de escoitarte de novo, que todo vaya ben por aí, que entraras. E imos te poñer unha cancionciña, entón, Carmen.
2: Mira, quería de Luis Miguel, La Cruz del Olvido.
1: Vale.
2: Pa todos que nos está escoitando, pa esta gran familia de Radio Oroz, que nos alegra desas tardes de maravilla. Eu ando coa radio na horta, a veces perdo.
1: Calquer día plantas a radio en vez de outra cousa.
2: Pa todos, pa Isabel da Celanova, pa toda esa xente, Isabel inda falou fais oito días no viernes, tal que chamou.
1: Sí.
2: E pa todos, pa esa xente das Nieves, pa todos, pa esta gran familia, que teñan un feliz fin de semana, e vos igual.
1: Pois agradecemos-te moito que estés sempre aí, que nos leves a horta e a todas partes.
2: A todas partes.
1: E que teñas paciencia, pero xa digo, os venres é máis sinxelo coller línea, digo cho eu.
2: Mira, levo máis de tres semanas.
1: En ningún venres.
2: Estaba vinimiando, tiño a radio e o teléfono comigo, nada, toda hora despois canseme. Dijo, agora vou intentar. Mira, oxa a primeira.
1: Estupendo, pois canto me alegro. Pois ti non deixes de intentarlo e moitos biquiños, vale, Carmen?
2: Igualmente.
1: Gracias por formar parte desta familia.
2: Encanto, levantades o ánimo para arriba.
1: Ai, gracias, muller, entre todos, intentámolo, verdad? Falta fai. Gracias, chao.
2: Chao.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Seguimos quemando calorías, en este caso con la música de Eddie Herrera. Y nos vamos a Lalín, nos llama desde allí Raquel. Hola, Raquel.
2: Hola, Susana.
1: ¿Qué tal?
2: Todo bien.
1: Acabando a xornada e a semana.
2: Eso mesmo, todo xunto.
1: Moi ben, xa está aí o fin de semana, xa bule a fin de semana.
2: Pero eu cando é con Adrián que vai diario de vacacións, eu digo, este señorito ten máis vacacións que os máis.
1: Bueno, tenas en diferentes épocas, porque...
2: Sí, debe coller unha semana en cada estación.
1: Eso parece, dá impresión porque o tempo pasa rápido, pero realmente...
2: Sí, ten que pasar, eso que da outra vez dicen, vou apuntar a ver cando vai de vacacións. A ver se vai máis de dúas veces ou tres homes.
1: Vai 15 días en abril ou por aí, 15 días ahora en outono, pero parece que máis, ¿verdad? Parece máis.
2: Sí, parece que logo pasa, sí. A verdade que aí é onde se ve que pasa o tempo correcto.
1: Moito, porque parece que nos di que foi onte para as Canarias e está outra vez ali. Sí, sí, sí.
2: Está outra vez.
1: Sí, sí,
2: bueno.
1: Sí. Bueno,
2: pues pero aquí tamén, máis ou menos nas Canarias estamos.
1: Ti de vacacións non te podes queixar tampouco.
2: Tampouco, non me queixo, non.
1: No,
2: non vou ás Canarias, pero...
1: Bueno, que decíamos, aquí temos un tempo cálido últimamente, moitísimo, ¿eh?
2: Sí, por eso. Bueno, as mañás e as noites están fresquiñas, pero despois pola tarde está, bueno...
1: Sí, a mañá notas estupendo. Un poquinho máis, sí, sí, é verdad, é verdad. Bueno, que imos poñer pues, para acabar en toda a semaninha?
2: Te estaba esperando de... Ai, a ver, agora se me sale... Antonio Orozco, ¿podes?
1: Sí. Antonio Orozco, efectivamente. Sí. Bueno, ¿para quién llevas pues dedicado?
2: A Amalia de la Lín, Sira, para Paquito Dorense, o meu marido, para Manuel da Estrada, familia, para todos os ointes de La Tarde es Tuya.
1: Bueno, xe dices un tema máis tranquilo, máis pausado.
2: Sí,
1: vas a acabar
2: máis tranquilo.
1: Ven a semana con calma, ¿no? Estupendo.
2: Bueno.
1: Pues nada, Raquel, un biquiño moi grande, que vaya ben o finde, ¿vale?
2: Igualmente.
1: Gracias por chamarnos.
2: Chao.